0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Bu havzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: Shirmon yuzli jononani ko'rmading.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tanlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: oilamizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bolalar, bular bizning kelajagim. Shu bolalarimizni katta qilib bergan otalarga rahmat. Lekin bitta iltimosim bor. Eslaringizdan chiqib qolmasin, pangaloqni olib beringlar. Pangaloq cho'ntagi to'lib sog' qo'yinglar. Bola bu. Ko'ngli o'xshamasin. 110 so'mga masalan 4 yo 5 ta shuni pangaloq beradi. Bir kun non yemasangiz yemabsiz, ochida o'lmaysiz-ku. Zaten bu bola nechta odam o'ldirib yuboradi. Masalan, qancha yuragi yomonlar yotibdi. Masalan, keta olmasdan. Podyezdga o'rtasi bo'ldi, bitta podyezda 3 ta 4 ta odam bo'lib yuboradi. Iltimos, 3 ta so'm topiladi. Nima deydi? Shaharga ham ketadi masalan falon pul. Og'aynizni shashlaysiz ham bitta odam falon so'b ketyapti. Bu bolalar cho'ntagi to'lasa qo'yinglar. Chunki maktablarda pangaloq kerak bo'ladi.

o'qituvchilar bor, oyog'ini tegatasha borish kerak bular. U o'qituvchilar qo'shib parvoq qilmay o'tiraveradi. O'rganib ketganda 15-20 yildan beri. Oyoqlarini tegatvoraveradi, pangrataveradi. Jam-jam tek-tek tegasanglar. Davom etamiz. Davom etamiz fikrmanda. Fikrmanda. Davom etamiz. Topma otalar. Bolaki mayli otalar o'zlariga olib qo'yinglar. Chunki ertaga yangi yil kuni shoshib qolasizlar, topilmay qolishingiz mumkin. Ho'kizdek bo'lib tashqarida yuraverasizlar. Bolaga qo'shilib olib. Yana qorda boshidan yurgani kuyib o'laymi bularni? Ichib olgan par chiqyapti boshidan. Yana hali avtomatga o'xshagan nomalar. Ikkita dom bir-biriga qarab otadi, tavba qilmay. Ularni ichi hasadga to'lib ketgan tamom. Bir-birini ko'rolmaydi. Yo'q, balkonga chiqib otadi, yetay yetmay borib tushadi. O'shadan bilib olaverasiz, kim-kimni dushmani, kim-kimni do'sti. Hadisdagi o'qituvchi eshigingizni ochib tashlab ketadi, derazalaringizdan xullas pang'ar-pang'ar urush boshlanib ketadi. Qasra-qasr yorib bo'lib ketgan hammoyi o'sha paytda rostaganiga qochib chiqib olib, avtomat bilan pang'ar-pang'ar olsangiz ham mana qo'shimizga zo'r ekan. O'qiyam ko'rinyapti. Olovi ko'rinyapti. Yer tarafgacha pang'ar-pang'ar. Yorug'da chiqsangiz bir 250 ta yopdi hovlida. Shuning uchun bolalarni ko'rasiz, mushib qoldi. Iltimos sizlardan shu ishni tashkil qilinglar. Hangoma ustalari.

0: Yoz mavsumi. Yoz mavsumi. Samimiy to'lqin ijodkorlari sizga yaxshi kayfiyat tilaydi.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Shaharda mehmon bo'lib turgan shimollik tadbirkor Orif Vani kechki ovqat uchun oynavand bir tamaddixonaga tushib, uning uchun hozirlangan stolda o'tirar ekan, restoran va ko'chani ajratib turgan oyna oldida miltillab qarab turgan qaroqlar aksini ko'rdi. Tashqarida chamasi 6 yoshlarda yetilanchi bolakay o'zidan kattaroq qiz bilan Orifga tikilib turardi. Ularning ko'zlariga jo bo'lgan xatar bu ochlik edi. Orifning ularga ichkariga kirishlari mumkinligini bildirgan iliq ishorasidan so'ng boshqa mijozlarning tabi xira bo'ldi. Qo'rqib yurib kelishar ekan, kir kiyim boshdan uyalayotgan go'daklar ko'zlarini ularni taklif qilgan kishidan uzishmasdi. Yetib kelgach esa bir-birining pinjiga kirib ketgancha nim tabassumli odam qarshisida mum tishlashdi. To'zg'igan sochlar orasida olazarak ko'zlar stoldagi shirinlikka qadaldi. Orif ularga ham shirinlik buyurtirdi. Bolakay stolga o'tirmoqchi bo'lganida qizcha oldin qo'llarini yuvishlarini aytib, qo'l yuvadigan xona tomonga yurdilar. Stolga engashgan bolajonlar shosha-pisha hidi tarqalgan yegulikni og'izlariga sola boshlashdi. Qanchalik didsizlik bo'lmasin, och bolalarga shoshib ovqatlanish yarashar ekan. Qizcha taomiga qo'l uzatmasdan jim turgan Orifga javdirab qarab turardi. Idishni oxirgi ushog'igacha tozalab, mango sharbatini so'nggi tomchisigacha ichib, bolalar o'rinlaridan qo'zg'alishdi va istarali amakiga jilmaygancha rahmat aytib shoshilib chiqib ketishdi. Bu voqeani barcha mijozlaru xizmatkorlar ikki gadoyning ichkariga kirgani to'g'risida bilib, yugurib kelgan boshqaruvchi ham kuzatar edilar. Boshqaruvchi bu voqeadan ta'sirlanib, ulardan ko'zlarini uzolmay jim qarab turardi va bu saxiylikni munosib baholash uchun bir ish qilmoqchi bo'ldim. Orif ovqatlanib bo'lgach, hisobni so'radim. Qo'llarini quritib, stoldagi hisobni oldim. Hisobga to'lov miqdori emas, xat qoldirilgan ekan. Janob, hozircha bizda odamiylikning bahosini hisoblay oladigan mashina yo'q. Yaxshiliklar o'zingizga hamroh bo'lsin. Duv-duv to'kilayotgan ko'z yoshlarini hech kimga sezdirmaslik uchun Orif Vani shoshgancha o'z xonasiga ko'tarildi. Xulosa shuki, odamiylik bizni yanada yuksaltiradi. Bu tuyg'uni his qiladigan insonlar doimo hammaga ezgulik ulashadi. Bunday insonlar safimizda yanada ko'payaversin.

0: voy bo'lman bigimut tiqari namuncha semiz qo'pol bo'l jir bo'lib ketibdi bigimut.
1: Yaxshi yigit, ko'zingizni kattaroq ochib qarang. Bu bigimut emas, kuchu, oti chapi.
0: Haliyam men kuchu bilan gaplashyapman. To'g'rimi chapi? Nima aralashasiz? Bigimut.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Endi bugun bizi judayam xalqimizni sevimli san'atkori, xushovoz xonanda judayam ovqat yaxshi qila olaman deyaptilar. Yigit va shu o'zimizni eng qadrli ukalarimizdan biri Ozodbek Nazarbek. Keling, yaxshimiz.
4: Assalomu alaykum ustoz, yaxshimiz. Bugun sizlarga bir endi dimlama qilib bermoqchiman. Lekin

0: Mani sevib qolsayding, yoy nishonga yetmasdan, fursat mag'lub etmasdan, umr o'tib ketmasdan, ay mani sevib qolsayding.
1: Buni biz ham ayta olamiz. Sen bog'dagi yildan shoq, bir dam aram olsayding, derlar orzuga ayib yo'q, mani sevib qolsayding. Derlar orzuga.
2: Yo, unaqa aytmaydi Anvarjon aka, unaqa aytmaydi.
0: Sen bog'dagi yildan shoq, bir dam ayram olsayding, derlar orzuga ayib yo'q, meni sevib qolsayding.
3: Umuman unaqa emas, Anvarjon Sanayev. Tozla, bratanla, unaqa emas. Sen bog'dagi yilday sho'x, bir dam aram olsayding, derlar orzuga ayib yo'q, mani sevib qolsayding. Yoy nishonga yetmasdan.
1: Bo'ldi. Qo'shiqni rost vaqt o'chadinglar-yu, menga qaranglar. Tak, shu joyiga bir askar kelib ketdi-da. Endi bilasizlarmi, mana endi ovqat tayyorlayapmiz. Mana sizlar ham hozir ovqat yeb o'tiribsizlar. Bir xil oshxonalarda endi xo'randalardan ortib qolgan ovqatlarni ofitsiantlar yeyishar ekan sizlarda, endi shundaymi?
3: Yo'q-e.
1: Nima qilasiz ovqatni?
3: Mana siz yeb o'tiribsiz-ku aka.

0: Sen Zoa. Asıl Zoa de. Nazo, Yevropaga boramiz. Bo'laqo, menga ikkita bilet berishdi. Mana, bittasi senga, bittasi menga.
1: Bore, endi bir kami operaga borishim qoluvdi. O'zi opera nimaligini bilmaysan-u?
0: Nimaga bilmaskanman? Bilaman. Mana, qara, opera shunaqa spektaklki, uni eshitayotgan odam mazza qilib uxlab oladi. Mana masalan, opera soat 7 da boshlansa, mazza qilib uxlab turganingdan keyin qarasang, soat endigina 7 dan 20 minut o'tgan bo'ladi-de.
1: Qayoqdagi opera bilan boshimni qotirmagin. O'zi shundoq ham yuragim siqilib ketyapti.
0: Tinchlikmi, Nazo? O'zi nima bo'ldi?
1: Ano, brilliant ko'zli uzugimni o'g'irlatib qo'ydim.
0: Nazo, u qanaqa tovlanardi?
1: Qanaqa bo'lardi? Xuddi brilliantga o'xshab.
0: Bore. 2 dugo.

0: qarim.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
4: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
4: Ijtimoiy dindarmon.
5: Qalb bilan yurakning farqi shundaki,
1: yurakning kattaligi chegaralangan, qalbniki esa cheksiz.
3: Yurak tananigina tirik tutadi. Qalb butun borliqni.
1: Yurakni sifat bilan tasvirlash mushkul, ammo qalbniki bisyor.
3: Yurakni almashtirish mumkin. Qalb turg'undir.
1: Yurak og'riydi, biroq qalb yig'laydi.
3: Yurak zabonsizdir. Qalblar esa jar soladi.
1: Yurak qalblar singari qo'lga qalam ushlatmaydi.
3: Yurak bizga hayot baxsh etadi. Qalb esa uni nurga to'ldiradi.
1: Yurak odamning o'zigagina tegishli bo'ladi. Qalbi tomir otishdan charchamaydi.
3: Qachondir yurak yashashdan to'xtaydi. Qalb esa boqiydir.
5: Shunday ekan, yuragi borlar, qalbingizni sof tutib, yorqin ranglarga to'ldiring.
6: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Xonadonga yangi tushgan kelin oshxonada ovqat tayyorlayotib ovsiniga dedi.
3: Ovsinjon, bu xonadonda men yangiman. Sizdan bir ikki narsalarni so'rab tursam maylimi?
4: Voy, albatta, bemalol so'rayvering. Albatta yordam beraman, ovsin.
3: Bilasizmi, gap shundaki, men unchalik ko'p ovqat tayyorlashni bilmayman.
4: Voy, hech qisi yo'q. Xavotir olmang. Bilmaganingizni o'zim o'rgataman. Qanaqa ovqatlar pishira olasiz o'zi?
3: Men faqat ikki xil ovqat pishirishni bilaman. Bittasi to'rt pishirish, ikkinchisi baliq qovurish, xolos.
4: Voy, hech qisi yo'q o'zingizjon, hech qisi yo'q. Vaqt kelib hammasini sekin-asta o'rganib olasiz. Faqat hozir menga bir narsani aniqlashga yordam bering olsin. Mana bu tayyorlayotganingiz qozondagi nima? To'rtmi yoki baliqmi?
3: Bumi? Bu.
4: Keling olsinjon, keling. Bugungi ovqatni o'zim tayyorlab bera qolay, a? Siz o'rganib turing, xo'pmi?
3: Xo'p.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Jinnixonaga fotograf kelib rasmga olayotgan ekan, jinnilar to'plan rasmga tushayotgan. "Ey, bizni olib qo'ying, bizni olib qo'ying." To'g'ri, ham shu yerga yoni bilan, orqasi bilan, oyog'ini osmondan tushirar ekan. Zerikib ketib, bittasi bir chekada turganimiz. "Siz qachon tushasiz?" "Men batta tushmayman." "Qatta tushasiz?" "Men yong'oq orqasiga tushaman." "Yuring, yong'oq. Qani turingcha yong'oq orqasiga o'tib olib olavering" debdi. "Ya, ey, chiqing. Ko'rinmayapsiz, siz olavering" debdi. "Yong'oqni oldiga turing, orqa foningizda yong'oq bo'ladi" desa, "Oldigandan keyin olavermaysan" debdi. "Menga baribir" debdi. "Shirk qilib olib 3 kundan keyin ishlab kelsa, eng ko'p to'palarni o'sha qilayotganim. Bizga berib olay. Bizga berib olay." "Mana sizga yong'oqdan boshqa hech narsa chiqmadi" desa, bundoq qarab, "Vah! Zo'r bo'pti-yu. Men buni pahamminam mahanga jo'nataman." Biratanaroq jinni ekan-da, qurg'uroq. "Nima qilasiz ularga jo'natib?" "E, o'g'limdan rasm keldi."

0: qaysi birimizni yaxshi ko'rasiz, hozir aytib berasiz deb turibdi. Uni yaxshi ko'raman desam, uni yeb qo'yarmish. Buni yaxshi ko'raman desam, uni g'ajib qo'yadi. Deb tursa, yosh xotini, kundosh, buncha xo'jayinni qiynadingiz, osonroq qilib bersangiz, bo'lasizmi? Savol degan o'r yurdi. Xo'jayin, biz bunday demoqchi edik. Ikkalamiz sirdaraga tushib ketdik-ku, cho'kyapmiz. Shunda qaysi birimizni oldinroq tortib olasiz, shuni bilmoqchimiz. Ana oson qilib qo'ydik desa, katta xotiniga qarab, Ruzvon, san suzishni bilasan, ha, dedi. Yarim kechagacha ko'chada daydi bo'lmaydi, natijasini xotinga aytib bo'lmaydi. Avtobusda oddiy 5 tiyindan qochib bo'lmaydi, chunki orqa eshigini ochib bo'lmaydi. Asfaltda changiti bo'lmaydi, apristi gangiti bo'lmaydi. Sinmagan tavoqni chegasi bo'lmaydi, mana shu Jobirjonning uyida olda turgan hamma mashinani bakavoy oynasini egasi bo'lmaydi. Eski paytda bitta oila paydo bo'libdi-yu, kelin bir kunlik kelin hovlini supurib yursa, kelin bilan kuyov yashaydigan uyni ustuniga oq ilon tirmashib turgan ekan. Shunda kelin qo'rqib ketib, qo'lidagi supurgi bilan bir urganda ilon tilga kirib aytgan ekanki, "Ey kelin, men mana shu xonadonga tirmashgan baxt edim. Sen meni urding. Endi men bu xonadondan arazladim" deb uchib ketibdi. Kuyov kelsa kelin xafa. "Nima gap? Xonadonimizga baxt ilon timsolida tirmashgan ekan, men bilmay urib qo'yibman, ketib qoldi" desa, kuyov aytgan ekanki, "Sen bir g'alat ekansan. Agar ikkalamiz ahil totuv bo'lsak, mana bu yerda bo'layotgan achchiq-chuchuk gaplarda sen achayniki toshimasang, mana bu yerda bo'layotgan achchiq-chuchuk gaplarda men dadamga yoki onamga keliningiz bunaqa ekan, keliningiz bunaqa ekan" deb chalishga o'xshab mijg'ovlanmasam, baxt haqiqatda deb. Ertasi kuni kelin hovlini supurib yurgan ekan, ilon o'sha joyga undan ham qattiq tirmashib turgan emish. "Kecha ketib qoluvding, bugun nima kelding?" desa, ilon aytgan ekanki, "Ering aqlli yigit ekan. Agar ikkalang shunaqa totuv bo'ladigan bo'lsang, men hech qayerga ketmayman" degan ekan.
1: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ay ay.
1: Vostaki, Vostaki, eshikka qaring, o'rtog'ingiz keldilar.
3: Ha, kirur, kirursan, kirursan.
5: Yaxshimisan, nima gaplar?
3: Ha, rahmat Xudoga shukr. Ha, amin. Tinchlik xotirjamlik. Allohu akbar.
5: Ko'rinmaysan, hozir.
3: Endi sug'ur kunida Shuhrat nima qilaman, ko'chaga chiqib o'tirmaydi.
5: Ha, yaxshi. Men tish bilan keluvdim. To'g'riroq ish emas, bugun kechasi choyxona bor edi. O'shani etib ketdim deb kiruvdim.
3: Rahmat bo'ldi. Boraman.
5: Hozir bu Dima xotining tikishi bilmaydimi?
3: Nima yo'q do'stim?
5: Paltang tugmasini o'zing qadab o'tiribsan.
3: Yo'q, adashyapsan. Bu mening paltam emas. Bu Ozodaniki.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha bir kishi do'konga kirib bananning narxini so'radi. Banan qancha turadi? 12 dinor. Olmachi 10 dinor. Mahallada turadigan bir keksa ayol kirdi va banan va olmaning narxini so'radi. Sotuvchi unga banan 3 dinorligini, olma esa 2 dinorligini aytdi. Keksa ayol: "Bolalarim bugun mazza qiladigan bo'lishdi", dedi. Oldin kirgan kishi sotuvchining bu ishidan g'azablanib, ko'zlari qizardi. Sotuvchi unga qizishmay turishini ishora bilan anglatdi. Keksa onaxon oladiganini olib, do'kondan chiqqach, u kishiga dedi: "Birodar, men sizni aldamadim. Bu qara ayolning 4 ta yetim bolalari bor. Hech kimdan yordam olishni xohlamaydi. Necha bor yordam bermoqchi bo'ldim, ko'nmadi. Keyin unga qanday yordam qilishimni o'ylab, shu yo'lni o'ylab topdim. Ya'ni unga narxini arzon aytaman. U hech kimga muhtoj emasman deb o'ylaydi. Men yaxshilik qilishni xohlab, shu yo'lni tanladim. Bu keksa ayol haftada bir marta keladi. U kelgan kuni juda ko'p foyda ko'raman. Uning dardiga malham bo'lishni xohlayman. Aziz yurtdoshlar, insonlarga yordam qo'lini cho'zib, ularga yaxshilik qilishda shunday bir lazzat borki, uni faqat tajriba qilganlar biladi. Doimo hayotingizdagi har bir kun ezgu amallar bilan boyitib boring. Omon bo'ling, qadrdonlar."

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Butun dunyoni o'g'rilarini konkursi bo'pti. Amerikalik o'g'ri shundoq o'rnidan turibdi-di, o'shir svetni debdi. Svetni o'chirgan ekan 5 sekunddan keyin yoq debdi. Yoqqan ekan ro'parasida o'tirgan fransiyalik o'g'riga ruchka yozib qo'ying debdi. Fransiyalik ham jahli chiqib ketdi. O'chir debdi. O'chirgan ekan 10 sekunddan keyin yoq debdi. Yoqqan ekan ro'parasida turgan amerikalikni orqasida turgan odamga pasportingizni yozib qo'ying debdi. O'zimizdan ham bir-ikki yigitlar borgan ekan, ungan ekan aralashib, bittasi o'rnidan turib svetni o'chirishni keragi yo'q. Abdurayim, naskilarini qaytarib ber deymiş. O'zbek qiziq, o'zbekka qiziqlik onani sutidan o'tadi. Onalarimiz ham hazil qiladi. Bir kampir pensiya olar ekan u, har safar imzo degan joyiga X qilib qo'yar ekan. O'qimagan bo'lsa kerak-da, X. Bu safar X qildi-yu, atrofini mundoq dumaloq qildi. Hali pensiya beradigan, "Ya xola, bu imzolar o'zgarib ketibdi-yu" desa, "Ha, o'rgilay, erga tegdim" deymiş. O'zbek qiziq, lekin soddaligi bor. Bittasi jonidan to'yib o'zini o'zi osmoqchi bo'pti. Shunda ko'prini tayyor qilibdi-da, arxonni bir uchini ko'prikka, ikkinchisini bo'yniga ilib, hop deb sakragan ekan, bu arxon o'lgaram chiriganmikin, pop uzilib ketib, oqib turgan suvga tushib ketibdi. Bir 50 metr nariyoqdan bir buloqib suv ichidan chiqib, padaringa la'nat. O'zimni osaman deb, sal qoldi cho'kib ketishimga deymiş.

0: Gitgorna.
1: Men så, asa zoda?
0: Gitgorna.
2: Bilasanmi aslzoda qaysi kun eng qisqaligini?
3: Bilaman, bilaman. Etiklaring kep ketyapti, etoqqa.
2: 1-yanvar.
3: Tushunmadim, nimaga endi 1-yanvar?
2: Chunki 31-dekabrda hamma yangi yilni kutib, kechasi bilan uxlamay chiqadi. Ertasiga bo'lsa charchab uxlab qoladi. Ko'zini ochgandan keyin esa hamma joy qop-qorong'i bo'ladi. Xuddi hozirgiga o'xshab.
3: Ey, menga qara, Nazo, rostdan ham qorong'u tushib qoldi. O'zi anu etgan yigitlar qachon keladi? Soat qaragan kech bo'lib ketyapti-ku.
2: Namuncha, yana ozgina kutinglar, kelib qolishar, va'da beruvdim deya kutaman deb.
3: Ularni ko'rmagan bo'lsang, puli bormi, yo'mi, bilmasang, chiroylimi, xunumi, uni ham bilmasang. Hayronman, nimaga kutyapsan? Bitta telefonda gaplashib uchrashurarkan-da, a?
2: O'zi hamchi, rosa ham ko'p gapirding-da. Amayli, ketdi, yur, nima qilyapsan? Yurmaysan menda.
3: Voy, to'xtachi Nazo, ana endi ketmaymiz.
2: Nimaga? Tinchlikmi?
3: Bilasanmi, o'rtoq, senga ikkita yengiligim bor. Bittasi yaxshi, bittasi yomon. Qaysi birdan boshlay?
2: Amayli, yaxshidan boshlayko.
3: Yaxshisi shuki, bizani tomonga ikkita bola kelyapti. Yomoni bo'lsa, ulardan aynan senga mosi juda ham xunuk ekan.
2: Ha, rostdan ham ikkinchisi senga juda ham mos ekan. Chiroyli yurishini qaragan, xuddi senga o'xshab yurar ekanmi?
3: Nima?
0: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Yurak bamisol shishadan yasalgan qasr. U sinsa aslo yamab bo'lmaydi. Yamalsa ham yillar o'tsa-da undagi izlar qolib ketaveradi. Shunday ekan, atrofdagi insonlar qalbini avaylaylik, asraylik. Shunda ularning dillari billurdek yaltirab, ko'zni quvontiradigan yorug'lik taqdim etadi.

0: Umrida birinchi marta teatrga tushgan kelin ovsiniga maqtandi.
1: Voy ovsinjon, men bugun umrimda birinchi marta, voy birinchi marta teatrga tushdim.
2: Voy, xush qalay. Teatrga yoqdimi?
1: Voy, nimasini aytasiz? Juda yoqdi. Rosa miriqdim ovsin.
2: Xush gapiringchi, nimasi yoqdi?
1: Mengami? Menga hammasi yoqdi. Ayniqsa-chi, teatr tugagandan keyin palto berishlari yoqdi. Men 3-tasini oldim.
2: Voy, hech kim ko'rmadimi?
1: Yo'q, kim ko'rish kerak edi? Teatr ishchilari beraverdi, men olaverdim o'zi.
2: Voy.

0: kungacha tirishib tirmashib yozgan 4-5 ta kuyini uyidagi magnitofoniga yozgan xalos. Ochig'i u xalq kuylarini qayta ishlashga o'ch birorta xalq kuyini olib boshini og'iriga og'irini o'rtasiga qo'yib kuy deganni enga tengasini chiqarib beradi. Keyin u albatta meni uyiga chaqirib o'sha kuyini qo'mizda chertib beradi. Qaysi kuydan qayta ishlanganini topolsam koshki. Shuning uchun chaynalib bu anavi qadimgi haligi qaysiyam edi ya deyman. Axir u chiday olmasdan kuyini nomini aytadi, so'ng qalay deydi ko'zlarimga mo'ltirlagancha tikilib. Juda ajoyib deyman o'zimni haddan ortiq zavqlanganday ko'rsatib. Bu kuy yangicha yuksak saviyadagi musiqa asariga aylangan. Qo'shnimni ko'ngli tog'day ko'tariladi. Mendan nima ketibdi? Buzilsa xalq kuyi buzilibdi. Kuy buzilsa menga nima? Chap tarafdagi qo'shnimni tili pul bilan chiqqan. Sotuvchi sandig'ida o'qituvchilik diplomi bor. U bilan uchrashganda gapni odamlarning haddan ortiq qiyqimlashib borayotgandan boshlaymiz. Kecha bir ayol 26 tiyin uchun yoqamdan olib, "Ey, ko'pchilikni oldida shunday sharmanda qilsading!" deb kuyib pishadi. Albatta men o'sha ayolni g'oyibdan terisiga somon tiqaman. Voy ahmog'ey, voy g'assey, 26 tiyin degani bor yo'g'i 200 gram muzqaymoq bo'lsa. Voy, shunga kuyaman-da. Muzqaymoq degani suv bo'lsa, suv. Vodoparovodda tekinga oqayotgan bo'lsa, shunday qilib o'sha 26 tiyin hech keragi bo'lmay qoladi. Men ma'qullayman, qo'shnim kuyib pishadi. Natijada tuppa-tuzuk ayol arzimagan tekin suvga hassislik qilib janjal ko'targan bo'lib qoladi. Menga nima? Qaynsinglim har zamonda biznikiga mehmonga kelganda o'zi boshqaradigan bog'cha haqida gapirishni yoqtiradi. Nima bo'lsa bo'lsin, 80 bola o'rniga 91 balani bog'chaga joylashtirib qo'yaman deb yerdayadi u. 100 ga yetkazish kerak deyman men. Har bir narsani 100 bo'lgani yaxshi, bo'lmasa planni 100 deb belgilab qo'yishardi. So'ng u opasiga uyidan bo'sh sumka bilan chiqib, kechqurun to'la-to'la qo'sh sumkani arang ko'tarib qaytishiga aytib maqtanadi. Men osonada turib gapga qo'shilaman. Ora-orada zavxozni matrolarini uyga qatnatib qo'yish kerak. Ketsa bog'chadan bolalarni nasibasidan ketibdi. O'g'lini qaynsinglim qipti. Menga nima? Xullas, gap ma'qullashdan bo'yinga hech narsa tushmaydi. Qo'shning tinch, quloqing tinch. Shunday emasmi? O'zing ham to'ngi ekansan-ku demoqchidirsiz. Aytsangiz aytavering. To'ngi deganingiz bilan o'lib qolarmidim? Shu paytgacha gap so'zdan hech kim o'lmagan. Qo'yni cho'pon boqadi. Tulkini o'rmon deganlariday o'zingiz gapirib, o'zingiz tinasiz. Jag'ingiz og'risa, menga nima?
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki, mançı yoshligimdachi zo'r doktor bo'lishni orzu qilganman. Afsus, o'sha orzuim ushalmadi de.
4: Yaxshi ham ushalmadi o'zosh. Yaxshi ham doktor bo'lmagansan. Hozirga doktor bo'lganingda mashhur jallod bo'lamidi? Uyimizga har kuni kasallar arsib kelamidi?
2: Voy, nima deganingiz? Men doktor bo'lsam-chi, qo'li gul odamlarni dardiga davo topadigan doktor bo'lardim.
4: O'ylagan, sanmi?
2: Ha, bo'lmasam-chi.
4: Bo'lsang-chi, jonim. Odammi-chi? Ishonadigan gaplarni gapirsang-chi.
2: Bo'pti. Toba. Sizdan hech qachon yaxshi gap chiqmagan o'zi. Ha, Vostaka aytgancha, bitta savolim bor-da. Mana shu jarrohlar bor, jarrohlar. Nimaga har doim operatsiya qilayotganda yuzlariga niqob taqib olishadi?
4: Endi xudo aslasin-u, haliga operatsiya qilayotgan odam bor, mabodo o'lib qolsa, haliga qotil kimligini tanimasligi uchun bo'lsa kerak-da.

muallim sinfxonaga kirdim. Shovqin ko'tarayotgan bolajonlar birdan jim bo'lishdi. Ustoz o'rniga joylashib, o'quvchilardan: "Qani aytingchi, sabr nima?" deb so'radim. Bilag'on o'quvchilar sabr haqida o'z fikrlarini aytishga kirishdi. Kimdir sabrni sariq oltin dedi. Boshqasi uni jasoratga tenglashtirdi. Ularning javobini tinglagan muallim: "Yashanglar. To'g'ri fikrlarni aytdingiz, endi esa menga diqqat qilinglar." O'zi bilan olib kelgan idishdagi gulni ko'rsatib, uning qurigan barglarini olib tashladi. O'simlik bir zumda ko'rimsiz holga keldi. Keyin muallim o'simlikka suv qo'ydi va dedi: "Mana shu o'simlikning yangi barglari o'sib chiqquncha bo'lgan davr sabrdir. Agar qurigan barglarni olib tashlamaganimda, yangisi o'sib chiqmasdi. Sabr ham shunday. Avval musibatdek ko'rinadi-yu, keyin esa asta-sekinlik bilan yaxshilikka aylanadi. Boshimizga musibat takror-takror yog'ilaversa, buni sabr bilan yengib o'tsak, yutuq bizning qo'limizda bo'ladi."

0: kechir ol sen kechir.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich. Ey shuntaga sanga qoyil qolsa arziydi. Bitta qizi emas, naq ikkita qizi birdaniga aldab yuribsan. Ya'ni ikkovi ham egizak bo'lsa, shuni aytlaring o'rta.
3: Men ham o'zim ham shu qobiliyatimga hayron qolib ketaman-da.
2: Ularni o'rishga ko'rapsan. Egizak qizlar qanaqa qilib bir-biridan qanaqa qilib ajratib yurasan o'zing?
3: Xonlariga qarab, xonlariga.
2: Yo, xonlariga qarab?
3: Ha,
2: qanaqa xonlariga qarab?
3: Mana sochini o'ng qo'lida xoli bor. Qora sochini bo'lsa chap qo'lida xoli bor.
2: Bo'pti shundaga. Men uyga boray.
3: Ha, o'tiribsan-da o'rtoq, har kuni ham kevurmasang bir ozib yozib kelib qopsan.
2: Yo, endi o'rtoq uyda ishlarim bor edi. Bo'pti shundaga, meni kuzatib qo'yishing shart emas. O'zim ham ketaveraman.
3: Nega unaqa deysan? Menga uyim kelin o'rtoqlarni kuzatib qo'yish menga huzur bag'ishlaydi. Kuzatib qo'yaman, mazza qilaman men bunda. Kuzatib qo'yaman.
2: Nuqul ustimdan kulasan-a?
3: Yo, kuzatib qo'yaman. Kulmayman, kuzatib qo'yaman.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilikda ishtamiz qizlar ko'payib ketdi. Bitta yigitga 9 ta qiz to'g'ri kelar ekan. Oy bildirmasdan uylanib, yoshinchi, ikkinchi, uchinchi xotin qiladigan erkaklar ham ko'p ekan. Bir shoir shunday she'r yozgan ekan. Menda 2 ta xotin bor. Ikkisi ham mehribon. Biri domda, ikkinchisi hovli uyda saqlar jon. Har kuni chumoliday erta kech rizq teraman. Yarmin domga, yarmisini uyga yetib beraman. Ba'zan turib xomkallam, xop o'ylanib qolaman. Qayta dunyoga kelsam, bitta xotin olaman. Men Chingizxon yoki Shayboxon emasman. Ular kabi 100 talab xotinlarni demasman. Ikkisiga uylanib, shurim qurib qoldi-ku. Ikkisi ham ajal bo'lib jonginamni oldi-ku. Motor yaxshi bo'lsa gar, barchasiga chidardim. Bo'lmaganda 10 tasini haramga kirardim. Shu ikkisi dastidan g'irt murdada yuraman. Ba'zan to'g'ri yo'lda ham to'ntarilib qolaman. Degan ekan. Ikkita xotinli erkak erkaklar ham ko'payib qoldi, lekin hozirgi kunda bir odamni 2 ta xotini bor ekanda, ular bir-birini tanimas ekan, bilmas ekan. Endi aqli bor erkak ham bildirmaydi 2 ta xotin. Shu haligi shu xotinlarimni bir sini ichi deb 2 ta xotiniga bitta sanatoriyaga puchovka olib, ikkalasiga jo'natib yubordi. Bu xotinlar bir-birini tanimaydi. Borib kelgandan keyin birinchi xotinni yoniga borib, haligi erkak, qalay enasi, yaxshi borib keldizmi desa, rahmat adajonisi, yaxshi borib keldim. Bu rasmlarga tushmadisizmi desa, tushdim debdi. Qani rasmlaringiz desa, shunday rasmlarni ko'rib turib, haligi ikkinchi xotinni ko'rsatib, mana bu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Bu qanaqa ayol ekan desa, haligi xotinim umuman bo'lmagur ayol ekan.

0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: Rashk bu faqat sen emas, balki senga ham xiyonat qilinayotganligiga gumondir.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan

0: hangoma ustalari.
1: Dushanba kuni rus tili va adabiyot muallimasi Julietta Stepanovna 3-chi A sinfga "Men yozgi ta'tilni qanday o'tkazdim?" degan mavzuda insho yozib kelishni topshirdi. "Bolalar, inshoni qiziqarliroq yozishga va uni chiroyli bezashga harakat qiling," dedi muallima. "Eslatib qo'yay, eng yaxshi insholar rayon ma'ruf bo'limiga konkursga jo'natiladi." "Harakat qilamiz, Julietta Stepanovna," bir ovozdan jo'r bo'lib javob qildi uch sinf. Chorshanba kuni Julietta Ivanovna uy ishlarini yig'ib oldi. Ush kuni to sahargacha daftarlarini birma-bir tekshirib, insholarning mazmuni, imlosiga qarab baholadi. U so'nggi daftarni qo'liga olib, qo'rg'inlik bilan uning birinchi sahifasini ochdi-yu, insho tepasida muallif yoziladigan satrga tikilgancha qotib qoldi. Vasya Korobkinning "Men yozgi ta'tilni qanday o'tkazdim?" degan inshosining tepasiga qatorasiga to'rtta familiya yozilibdi. Vasya familiyalar atrofiga turli gullar chizib bezabdi. Ertasi kuni Julietta Stepanovna 3-chi A sinfga kirishi bilanoq Korobkinni yoniga chaqirdi. "Bu qanaqa hunar bo'ldi?" so'radi muallima barmog'i bilan insho tepasidagi familiyalarga niqtab.
2: "Gullarni aytyapsizmi? O'zingiz inshoni chiroyli bezashga harakat qilinglar degandingiz-ku."
1: "Men familiyalarni so'rayapman. Nega birinchi sahifaga to'rtta familiya yozilgan? Bular kimlar?"
2: Bu haligi Korobkin muallima tomon ikki qadam tashlab sekin pichirladi.
1: "Bular saftirlar. Maktab inshosida saftirlar nima qilib yuribdi?" dedi muallima ovozi chiqib. "Buni yana qayerdan eshitgansan?"
2: Korobkin indamay yerga qaradi.
1: "Xo'sh, ular yozgi ta'til haqida sen bilan birga inso yozishibdimi? Masalan, mana Lyubimovani olaylik. Bu haliga Galina Semyonovna boshlang'ich sinflarning ilmiy mudirasi emasmi?
2: Xuddi o'zi Galina Semyonovna bilan yozda birga dam oluvdilaringmi?"
3: "Shu yetmayotuvdi. Ota-onam bilan salomatlik garovi pansionatida dam olganman. Galina Semyonovnani kim bilan dam olganini bilmayman."
1: "Unda nega uni saftir qilding?"
3: "Faqat uni emas, boshqalarni ham saftir qilganman. Mana Vetchinkin, Semyon Kuzmichni ham qo'shganman.
1: Maktabim

0: Podcast Radio Suda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ozoda, ani televizorni olib turgan ruchka qani?
3: Bilmayman.
5: Tovba, bizani uyimizda biror narsa qo'ygan joyi turadimi yo'qmi o'zi?
3: Voy tovba, o'zi aniq o'sha yerga qo'yuvdingizmi?
5: Hozir yaqinda ham qaradim, shu turuvdi.
3: Voy, esim qursin. Hali boyani qo'shnimiz o'g'li chiquvdi-ku, o'sha olib chiqib ketgan bo'lsa kerak.
5: Voy, Ozoda qara, oyisi chiqdi, qara.
6: Ozoda? Ozoda. Bolamni nima qildingiz? Yo'q, nima qildingiz bolamni?
5: Voy, keling, opaqa, xola, qo'shdi, nima bo'ldi? Nima qildi?
3: Nima qildi?
6: Yo'q, men bir ruchka yutib yubordim-ku.
5: Nima? Hozir men. Alo, doktor, alo, doktor, bizga tez yordam kerak.
7: Nima bo'ldi?
5: Kichkina bolachamiz bitta ruchkachani yutib yubordi.
7: Hozir boramiz.
5: O'rta doktor, bizga nima qilay lungacha?
7: Qalam bilan yozib turing.
5: Xo'p.

0: hikmat izlab.
1: Ayos ismli bir qul taqdir taqozosi bilan Sulton Mahmudning xizmatkori bo'libdi. Sulton qulining odob axloqini ko'rib, uni yaxshi ko'rib qolibdi. Shunchalik ishonchini qozonibdiki, butun saltanatning xazinaboni etib tayinlab, saroyning barcha xazina boyliklarini unga topshiradigan bo'libdi. Bu holatni ko'rgan saroydagilarning ba'zilari bunga hasad qilishibdi. Hasad va kibrlari tufayli shunday oddiy bir qulga bunchalik katta mavqe berilishini va o'zlarining shu darajada ham obro'lari yo'qligini o'zlariga singdira olmabdilar. Bu holat shunday davom etgach, sultonga har kuni har xil bahona bilan ayozdan shikoyat qila boshlashibdi. Uning obro'yini tushirish uchun qo'llaridan kelgan hamma yo'lni qilib ko'rishibdi. Kunlarning birida sultonning huzurida bir saroy ayoni, ikkinchisiga ayoz xazinaga tez-tez qatnaydigan bo'lib qoldi. Bilasanmi, menimcha u gavharlarimizni o'g'irlab yuribdi. Bunga aminman, debdi. Buni eshitgan sulton quloqlariga ishonmay, haqiqatdan ham shundaymikin, o'z ko'zim bilan ko'rayin, deb xazina xonasi devoriga kichkinagina teshikcha teshtiribdi. Shunday qilib, ichkarida bo'layotgan narsalarni tomosha qilishni boshlabdi. Kech tushdi. Qul sekin saroy xazinasiga borib, eshikni ham bildirmasdan yopib ichkariga kiribdi. Sulton qulning sandiq oldiga yaqinlashganini ko'ribdi. U yerda yashirib qo'ygan kichkinagina bir tugun bor ekan. Tugunni o'pib, peshonasiga surtib uni ochibdi. Ichidan qullik payti kiygan eski tuski kiyimi chiqibdi. Uni kiyib oynaning oldiga o'tiribdi. O'ziga o'zi, avvallari shu kiyimni kiyib yurganingda kim ekanligingni eslaysanmi? Hech kim. Bor yo'g'i sotiladigan qul eding xolos. Tangri senga sultonning qo'li bilan shunday ne'matlarni lutf qildi. Aslo qayerdan kelganingni unutma. Mol-mulk insonning aqlini oladi, uni tushga majburlaydi. Shunday ekan, sen ham sendan kamroq ne'matga ega bo'lganlarga past nazar bilan qarab kibrlanma. Buni aslo unutma, ey ayoz, deb sandiqni yopib qulflabdi. Va sekingina eshikdan chiqibdi. Xazinadan chiqar-chiqmas sulton bilan yuzma-yuz kelibdi. Shunda sulton ayozga qarab turib, ko'zidan dona-dona yosh oqa boshlabdi. Sulton gapirishga ham qiynalib, tomog'i ham tiqilib qolibdi va o'zini majburlab bo'lsa ham quliga shunday debdi. Bugunga qadar boyliklarimning xazinaboni eding. Endi qalbimizning ham xazinaboniga aylanding. Menga xalqim bilan qanday munosabatda bo'lishim kerakligini o'rgatding.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mani diqqatimni tortgani telefon bezorligi bo'ldi. Ya'ni O'zbekistonda bu narsa yo'q. Bo'lmasin ham iloyim. Men ko'pincha aytsam, ko'pchilik so'raydi, nima ekan u deb. Sizlar shu bilishlaring uchun men bitta misol ko'rsataman. Tasavvur qilasizlar, yarim kechasi soat 3 hamma uxlayapti. Xohlagan nomerni terasiz.
3: Avliyo.
2: Alo, assalomu alaykum aka.
3: Va alaykum.
2: Aka, kechirasiz, bu hammommi?
3: Yo'q, e.
2: Nega unda yalang'och yurib? Yalang'och bo'lsa-da, jub bo'lsa-da. Xohlagan nomer. Alo, assalomu alaykum aka. Uzr, biz yekdan bezovta qilyatuvdik. Issiq suv bormi?
3: Issiq suv?
2: Ha.
3: Hozir bormi?
2: Ha, qarang qani.
3: Ha, bor, bor.
2: Bor ekanmi?
3: Ha, bor.
2: Bo'lsa cho'milib uxlang. Mana shu narsa. Lekin buni qilmanglar, bu bo'lmagan ish. Odam nervisiga ta'siri bor buni. Ye, uzr, bizniki jiriklab qoldi. Alo.
4: Kechiras, bu zooparkmi?
2: Ha, yo'q.
4: Nega unda men bilan maymun gaplashyapti?
2: Mana ko'rdingizmi? Kayfiyatga ta'siri bor-da, birpasda kayfiyat. Xotin-qizlar quloqqa shuar bo'linglar, men so'kaman endi bir narsa bo'lsa. Alo.
5: Kechiras, siz sahnadamisiz?
2: Ha, aka, sahnadaman.
5: Qo'lingizda mikrofon bormi?
2: Bor aka.
5: Shu mikrofonni burningizga tiqing.
2: Mana ko'rdinglarmi? Yushi endi shu. Tavba qildim. Endi so'kaman o'zidan ko'rsin endi. Quloqqa shor bo'linglar. Xotin-qizlar, diqqat. Alo.
6: Biz telefon bezorilariga qarshi kurash jamiyatidanmiz.
2: Ishlaman aka, assalomu alaykum.
6: Sizga telefon bezorilari qo'ng'iroq qilib, mikrofonni burningizga tiqing deb haqorat qilishdimi?
2: Ha, shunaqa debdi aka, shunaqa dedi.
6: Endi mikrofonni burningizdan olingda, boshqa joyingizga tiqing.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Uchrashuvga kech qolyapsiz. Avtomobilingiz tezligidan zavqlanasiz. Unutmang, siz nafaqat o'z hayotingizni, balki o'zgalar hayotini ham xavf ostiga qo'yishingiz mumkin.
2: Hech o'ylab ko'rganmisiz? Savob ishni katta kichigi bo'lmaydi. Yana bir anglab yetilgan haqiqat. Bolalarning begonasi yo'q. Muhtaram haydovchi, yo'l chetidagi bolalarga befarq bo'lmang. Yo'l-yo'lakay manziliga eltib qo'ying. Zotan yosh avlod ertangi kunimizning munosib vorislaridir.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: O'zingizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Маркиз радиоса.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ara qancha chiroyli qizlar o'tiribdi. Bittasini gapga olib to'yni boshlaylik.
3: Aman qizlarga gapira olmayman. Qizlarga gapiraman deb bir marta hayajonlanganimdan bilasanmi nima qilib qo'yganman?
2: Ha, nima qilib qo'ygansan?
3: Yo'g'a. Garantiya yo'q.
2: Al nimasi qiyin? Shunday kelasan. Yaxshi qiz, sizni bir minutga mumkinmi deysan? U nima deydi?
3: Bir minutda ulgurasizmi deydi?
2: Divan. Bir minutga mumkinmi desang ha deydi. Men sizni sevib qoldim deysan.
3: Birdaniga ya.
2: Ha, birdan aytmay nima 1 yil o'tkazib aytasanmi? O boshqasiga tegib ketib qoladi u.
3: Men bunaqa qizlarga gapiraman.
2: Men senga o'rgataman. Tasavvur qil, mana bu yerda aniq qiz turibdi. Bu yerni kengroq olaveramiz.
3: Ya, men tasavvur qila olmayman.
2: Ha, bo'pti, mana u qiz mana. Mana mana shu qiz.
3: Qaydan bilaman buning qizligini?
2: Ha, bo'pti, men qizman. Tasavvur qilyapman.
3: Qanday tasavvur qilay? Yoshing 30 dan o'tyapti, endi sani qizliging qoldimi? Turmushga chiqqaningda 4 ta bolang pastda, yana bittasi zapasda bo'lardi hozir.
2: Bo'ldimi? Demak, men qiz bola bo'laman, kelaman. Yo'limdan chiqib boya gapni aytasan.
3: Mumkinmi?
2: Qan, boshladik.
3: Kelaver. Yaxshi qiz. 1 minut mumkinmi? 1 minut.
2: Qo'limni qo'yar.
3: 1 minut.
2: Qo'yar qo'limni.
3: 1 minut.
2: Ammo turishda qiz tugul, ho'kizni ham kutib olasan.
3: Bo'lmadimi?
2: Ammo yumshoq odamday kuli.
3: A boya kulib demading-ku.
2: Ha, bo'pti. Kulib. Qan.
3: Qiyqan. Yaxshi qiz. 1 minutga mumkinmi? Men sizni sevib qoldim.
2: Sen uylanmoqchimisan yoki yerga tegmoqchimisan?
3: Ana men unday desam, bunday desam, bunday desam.
2: Erkakka o'xshab gapir.
4: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What's it, man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ayaya. Ozoda.
2: Labbi.
4: Go'sh qani go'sh?
2: Qomadi.
4: Nima u mayqaragi? Uyga men go'sh olib kelmaganimga atigi 2 kun bo'ldi-ku. Nima qildingiz shu go'shni?
2: Vostaka, kecha o'zingiz hammasini solib ovqat qilgin dedingiz-ku. Hammasini solib sho'rva qildim.
4: Men sangacha 30 kishiga ovqat qilgin demadim.
2: Qayerdan bilaman?
4: O'zicha ovqat qilish qotirsan ham mayli deydi. Tovba.
2: Yaxshi bo'pti. Endi umuman ovqat qilmayman.
4: Ozo, menga jahl qilmang, yo'qmi?
2: Nima? Voy, mani urishurasiz axir vostaki. Oldin umuman unaqa emas edingiz-u.
4: To'g'ri, oldin unaqa emas edim. Chunki men seni sevardim.
2: Nima, hozir sevmaysizmi?
4: Yo'q, просто hozir bari aytganim foydasi yo'q.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda Abdusalom degan bir halol inson o'tgan ekan. Uning yakka yagona farzandi bo'lib, u bolasini juda yaxshi ko'rar, yeru ko'kka ishonmas ekan. Kunlar, yillar o'tib bola katta pahlavon yigit bo'libdi. Bir kuni u otasiga maslahat solibdi. Ey ota, endi nima kasb qilay? Otasi, ey o'g'lim, bo'ynidan bog'langan it ovga yaramas degan gap bor. Endi sen bir hunar yoki kasbni o'zing tanla va shunga mehr qo'y. Eng yaxshi kasb o'g'irlik bo'lsa kerak, dedim. Otasi shunda debdi. Mayli o'g'lim, o'g'irlik bo'lsa o'g'irlikda. Qo'shnimizning qo'yini o'g'irlab ko'rchi. O'g'li qo'shni xonadondagi bitta katta qo'chqorni o'g'irlab olib kelibdi. Otasi xursand bo'libdi va o'g'lim, zo'r ish qilding. Endi ikkimiz o'zimizni tejaymiz. Bir hafta uydan chiqmay shu qo'yni maza qilib yeymiz, debdi. Xullas, astoydil bir hafta maza qilib maishat qilishibdi. Qo'yni yeb bo'lgach, o'zlarini tortishibdi. O'g'il bir haftada 3 kilo yozibdi. Ota esa 4 kiloga ko'payibdi. O'g'il hayron bo'lib otasiga boqibdi. Ota kulib debdi. Ey nodon o'g'il, bilib qo'y, sen o'g'irlagan qo'yning pulini men bir kun oldin qo'shniga berib qo'yganman. Shuning uchun men xotirjam semirdim, ko'rdingmi? Sen o'zingga halol kasb tanla.

0: Hurmatli talabalar, mana bugun davlat imtihoni ekan, sizlar shu imtihonni juda a'lo darajada topshiringlar shart. Bu sizlarning taqdiringlarni hal qiladi. Juda ajoyib va to'g'ri toshingiz kerak. O'y, suvon qolib, sen yozasanmi? Yaxshimi hammasi? Ko'ra, ha, Rustamov ip, yaxshimi? Yaxshi. Ye, shuntaka? A sen butunlay bo'lmagan narsalarni yozibsan-ku. Hammasi xato-ku bu.
1: Domla.
0: Ha?
1: Jim. Buni man emas. Tepadagilar majbur qilishdi, tepadagilar. Tepadagilar? Ha, men o'z ixtiyorim bilan yozganim yo'q. Yuqoridagilar yozdirdi, yuqoridagilar.
2: Yo'g'e,
1: ishonmaysizmi?
2: Bilmadim.
1: Mana, keling, mana joyimga o'tiring.
2: Ha, o'tirdim mana.
1: O'zingizni bo'sh qo'ying.
2: Bo'sh qo'ydim.
1: Hamma narsani mendan chiqarib yuboring.
2: Chiqarib tashlayman.
1: Unuting hammasini.
2: Unutvonman.
1: O'zingizni yengil his qiling.
2: O'zimni yengil his qiling.
1: Hozir tepadagilar bilan muloqot o'rnatamiz. Sizlar muloqotga kirishmoqda.
2: Ha, sezonman.
1: Sezonasmi tomla?
2: Asta sekin o'zimda kuch his qilyapman. Qandaydir bir kuch menga ta'sir o'tkazmoqda. Qani, shuntaka, menga zachyotkani berchi.
1: Ana tomla, zachyotkam.
2: Vajob. Qo'llarim o'z-o'zidan harakatga kelmoqda. Mana, ana. Yo to'pa.
3: Ye, domla, qo'li qarsiz yozib qo'ydingiz-ku.
2: Shuntaka, buni men emas. Buni yuqoridagilar, osmondagilar, ana o'shalar meni majbur qilishdi shunday yozishimga.
0: Ha. Alay.

0: qanchanchi odam kirsin chaqiring.
1: Xon xo'jayin sunnatulloh. Xon xo'jayin sunnatulloh. Shunday benat oling. Oling. Xo'sh, donoqinchi nechanchi benat ekan?
2: 3.
1: Nechanchi benat deyapman?
2: 3.
1: Nechinchi belat deyapman, ayting.
2: 13.
3: 13.
1: Yaxshi. Xo'sh, qani, birinchi savolni o'qing-chi.
2: N2-ning.
4: Shoshmay, shoshma.
1: N2 emas, H.
5: Kechirasiz, domlajon.
2: H2-ning ximiyaviy xossasi.
1: Xo'sh, qani, ayting-chi, H2O o'zi nima?
2: Suv, domlajon.
1: Suv, juda to'g'ri aytingiz, suv. Xo'sh, endi bo'lmasam siz uka shu suvni xususiyatlarini aytib bersangiz menga.
2: Suv, umuman suvda domlajon xususiyat ko'p.
1: Masalan?
2: Suv, mumkin hosil. Suv bu o'ri, meva. Suv bu, umuman domlajon obi hayot. Suv bu, toshkan suv. Suv, umuman suv domlajon.
1: Toshkent suv. Xo'sh, menga qani ayting-chi, suvda qancha elektron bor?
2: Suv, domlajon, bitmas tuganmas elektr manbai. Masalan, Dnepr GES, Chorvoq GES, Farhod GES, umuman GES, domlajon.
1: Suvda qancha atom bor?
2: Suvda
5: hazillashyapsiz, domlajon. Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-yu, domlajon.
1: Xo'sh, qani menga ayting-chi, suv necha gradusda parchalanadi?
2: Suv любой gradusda parchalanadi, domlajon.
1: Masalan?
2: Masalan, bitta grafindagi suvni stakanga qo'yamiz. Sef boramiz, parcha-parcha o'tib ketadi, domlajon.
1: Parcha-parcha o'tib ketadi.
2: Parcha-parcha o'tib ketadi, domlajon.
1: Xo'sh, bo'lmasam familiyalari nima edi? Xon Xo'jayin Sunnatulloh. Shundaymi? Mulla Sunnatulloh.
2: Labbay.
1: Sizga ham bitta beshonamizda shunday bir ot boramizki, parcha-parcha bo'lib ketadi. Ana shu parchasidan bir bo'lagini, ya'ni sizga.
5: Domlajon, yaxlitgina beshmaydilar, nima qilasiz? Yirikkina qilib o'zini qo'yib qo'yaqamishsizmi?
1: Savolingiz nima edi?
2: H2.
1: Yashang. Hashini olib tashlaysiz. 2 xuddi o'zingizga bo'lsiz.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зоде?
2: Уф, asl zodi, bo'ldi, charchadim. Shu magazinga kiraylik, keyin ketamiz. Agar yana ozgina yursam-chi, oyoqlarim uzilib tushadi.
4: Voy nazo, hali shu narsa olganimiz yo'q-ku. Qaragin, endigina 70 ming ishlatdimiz. Qolganini ham ishlatib olaylik, keyin ketamiz.
2: A bo'pti, yur. Mamutga ham kiraylik-chi. Voy, qara, uchta magazin yomon joylashibdimi? Qaysi biriga birinchi kiramiz?
4: Nazo, qaragin, men bu birinchi magazinga eng arzon narxlar bizada deb yozishibdi. Voy, uchinchi do'konga bo'lsa eng sifatli mollarni bizadan topasiz deb yozishibdi.
2: O'rtadagi ikkinchi magazinga qarayin, kirish botdan deb yozib qo'yishibdi-ku.
4: Menimcha, birinchi bo'lib aynan shu eshikdan kirish kerak. Keyin o'ng tomondagi sifatli magazinga kirib, chap tomondagi arzon narsalarni xarid qilish kerak. Qoyil, o'zi ham zo'r ideya o'ylab topishibdi.
2: Ha, bir yoqadan bosh chiqarish, haqiqiy ishbilarmonlar mana shunaqa bo'ladi. Voy, asizoda, ana bolani qarayin, o'zi hamchi sigaretni maromiga yetkazib chekar ekan-mi?
4: Voy, hali kichkina bola-ku, sigaret chekishini qara. Yaxshi yigitcha, yoshingiz nechida?
5: 15 yoshdaman, nima edi xola? Gap bor.
2: Xola? Asal, u seni xola dedimi?
4: Bilasizmi yigitcha, birinchidan men sizni xola emasman. Ikkinchidan kichkina bo'lib turib, sigaret chekish yaxshi emas. Uchinchidan bo'lsa, men siz yoshingizdaligimda umuman olganda mayli, ketdik. Nazo, baribir befoyda ekan.
2: Mayli, xolajon, yuring.
4: Nima, yana boshlayapsanmi?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Oyi, dada, kattalar nega yolg'on gapirishadi?
5: Iya. Nega unaqa deysan? Kim yolg'on gapirdi?
4: Mana bugun o'qituvchim yolg'on gapirdi.
6: Nima deb yolg'on gapirdi?
4: Agar tanaffus vaqtida kim to'polon qilmasdan ona tilidan berilgan uyga vazifani ishlab qo'ysa, 5 qo'yaman dedilar. Lekin kirishga qo'ng'iroq bo'lgandan keyin matematika darsini o'tib ketdilar. Men yodlaridan chiqqan bo'lsa kerak deb, ustoz, men uyga vazifani bajarib bo'ldim desam, meni joyingga o'tir deb urishib berdilar.
5: Ustozing yaxshi ish qilmabdi, bolam. O'zing bundan xulosa chiqarib ol va yolg'on gapirmaslikka harakat qil.
6: To'g'ri. Muhimi, biz senga yolg'on gapirmaymiz, o'g'lim.
7: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kichiklarga yaxshi xulq-atvor bilan o'rnak bo'ling.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasiga ko'rinmaydi. Rangida qon yo'q. To'yga aytmasangiz ham kelaveradi. Ya mayli kelsa, mayli kelsin, to'ychilik hammani to'y, ya o'rtaga chiqib hech kim o'yin bermaydi. Break degan o'yinlar chiqdi. Jinni o'paganmi? Uylarga taklif qilmasa ham potingasi bilan chiqib ketaveradi. Chollar gaplashib o'tirganmisiz, 50 gram ichmagan bo'lsa davom. Tatatay Husanba. Valda, endi biz gapiramiz. Soqolingni uylab olaman ham duvara. Bormaganda deduchkalarini qadriga yetishni bilmaydi hali. Bu yerda ko'pchiligi motor minadi. Motor! Dot, shuni minsam minorsam, mani nima ishim bor? Gulushitilni otasham minatda. A shuni davlatimiz gulushit qiladi deb qo'ygan, nima otashaysan? Mana kelyapti Namangan tomondan. Iyo! Qaytdim. Iyo! Ustotda chollar ko'chada gaplashib o'tirgan bizni kim deb olasiz? Ay, ay, ay, kim deb jo'rab yondi o'g'lim? Voy, otangga o'xshaydi. Iyo! Ketiga pat qilib olganmi? Muncha uchat oyog'i yerga tegmaydi, ya? Iyo! Na kechasi tinadi, na kunduzi. Mana televizorda televizor miniaturalar teatri bo'lyapti deydi. Mazza qilib o'tirib o'tyapti. Televizor motorga qo'shilib tarildi. Ichidan o'tlar chiqib, o'qasidan tutun chiqib, ichida artistlar. Yo'q, yarini buraysiz ko'rsatmaydi, bag'ini buraysiz. A, motoringga motorim. Ustaga obarsiz, usta televizorni yog'ini ko'rib, bog'ini ko'rib, bu odam bo'lmaydi, endi eshakka oxirqi beraveringlar deydi. Chollar jonidan o'tib ketib, shu motorni tindiradigan odam yo'qmi desa, bir Toshkent meditsina institutida o'qiydigan bir yigit bor ekan, aytibdi, otaxonlar farmatsevtika bo'limida, men tindirib yuboraman buni deb, 3 sutka tindirib yubordi. Keftini qilib tindirib, yo'q, 3 sutka yo'q, nima qildi? Aptekadan suvga dori bor ekan. Odam suruvarar ekan, shuni olib borib. Gaplashib o'tiray, ovqatiga qo'shib beribdi-da. Yeganini surib chiqaribdi. Yana bir havola bergan 6 sutka suraveribdi. Bodidagi ko'rpa to'shagan o'tibdi o'sha qarab. Tamom, voy, buni ham bir armiyaga borgan bolalarimda bo'laroq odamga ichkisiz bilinmay o'tib ketishim mumkin ekan-u, armiyaga bormagan bola o'zi aray yuradi, teskari qovarar ekan. Qishloq tinchib qopdi, voy. Tabiat, osmon, kom-kom, bedanalar, patpalaq, patpalaq, bulbullar, radioda tongi-tungi konsertlar bo'lar ekan. Ay, yoray, voy, voy, voy, dodi. Shundoq zo'r narsalarni ham bosayotgan ekan, voy. Televizorlar tindiqlashib ketibdi. Yerga sharib bo'lib Roza Karimovlar televizordan chiqib, odamlarni oldi o'ynayotganimish. Endi bo'ldi, davlatchilik kirmasak bo'lmaydi, orqasidan kirmam deb yalinmish. Qaray, voy, hayot go'zal. Endi chollar aytibdi, bu hali do'xtir bola buni biz gapimizga kirib, yuringlar jo'rab yonda oldiga boraylik deb, uchta chat kelib jo'rab yonda uyni taqillatyapti. Jo'ra! O, jo'ra! Jo'ra etoqa chiqib keldi, ichib olgan yarim piyan. A, makella, men chollar chaqirganim yo'q. Motoring ko'rinmaydi ham bola. Qanaqa motor? Motor bo'lang ko'rinmaydi. Qanaqa? Ha, ha, o'g'limmi? Ha, ko'rinmaydi. A, bog'da etaydi, o'shadan kelmayapti.
3: Hangoma Усталяры.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
1: Vostaki. Uxlayapsiz mı? Qanaqa uxlayapsiz?
3: Oddiy.
1: Ey xudoim, qana qilib uxlash mumkin, qana qilib?
3: A nima, ozosh, nima qilgin deysan?
1: Men bir narsaga tushunmayapman. Shunaqangi kam oylik olgan odam qanday qilib jimgina uxlaydi?
3: Ozosh, shunsiga ham shukr qilgan. Yaxshi ham kam oylik olgan ekanman. Agar ko'p oylik olganimda sandan bekitish uchun bilasam kechasi bilan uxlamasdim-ku.
1: Iye.

0: hikmat izlab.
1: Malika, ovqatga qo'lingni yuvdingmi? Aziz, sen-chi qo'lingni yuvdingmi?
2: Olimjon, o'g'lim, tushlikka kel. Avval qo'lingni yuvib ol.
3: Qo'llaringizga nazar soling. Ular xuddi tozadek go'yo. Ammo bu illyuziya. Yaxshi yuvilmagan qo'l terisining har bir santimetrida 5 milliondan ortiq bakteriyalar yashaydi. Ularning asosiy qismini parazitlar, zamburug'lar va kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar tashkil etadi. Har kuni suvning yordamida qo'l yuvish odati ko'rinishidan juda oddiy va ahamiyatsiz tuyulsa-da, aslida bu amaliyot salomatligimizni asrab qoluvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.
2: Olimjon, qo'lingni yuvib keldingmi? Barakalla toychog'im. Doim ovqatdan oldin qo'lingni sovunlab yuvishni odat qilgin.
4: Xo'p bo'ladi dadajonim.
3: Farzandlarni bolalik chog'idan qo'l tozaligiga o'rgataylik. Unutmang, ular andozani bizdan olishadi.

0: Ha, tinchlikmasiz zoda, xafa ko'rinasan?
1: Nimasini aytasan? Shu yigitlarning bevafoligi jonimga tegdi.
0: Nima, yana urushib qoldinglarmi?
1: Urushsam gapmi? Juda ham katta jang bo'ldi desam ham bo'ladi.
0: Gapira qol, nima bo'ldi o'zi?
1: Shu desang kecha anu Ahror bilan kafega kiruvdi.
0: Ahror? U kim bo'ldi endi? Xolmatchi?
1: Iya, Xolmatni tashaganimga bir oy bo'ldi yo'rto. Nima, Ahror to'g'risida aytmaganmidim?
0: Yo'q.
1: Amayli, endi gapirish hojati ham yo'q. Xullas o'sha bilan kafeda miriqib gaplashib o'tiruvdi. To'satdan bitta begonan qiz kelib, uni yuzdan o'pib olsa bo'ladimi? Shunaqangi jahlim chiqdi. Ketdiki, anu qiz ketgandan keyin u kim deb so'rasam, nima deganini bilasanmi?
0: Xo'sh, nima dedi?
1: Bo'ldi qisengchi, bo'lmasam unga ham sen kimligingni izohlab berishimga to'g'ri keladi dedi.
0: Shilqim. Asazoda, shu hicham, sen topgan yigitlar oxirgacha qomadi deya.
1: Yo'q, nimaga unaqa deysan? Anu Xo'shim bilan 2 yildan beri gaplashaman-ku, hali tashab ketmadi mani.
0: Qaysi? Anu silliq boshmi?
1: Albatta.
0: Ha, bechora bola. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Assalomu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
5: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
4: Iltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
5: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
6: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, kundan yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon.
4: Yaxshi ko'raman, bolajonim.
5: Xo'sh, singlim, nima qarorga keldingiz?
4: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
5: A, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
7: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

0: Katta kelin bir dasta pulni ko'rsatib, ovsiniga maqtandi.
1: Voy ovsinjon, meni tabriklang.
2: Ha, nima bilan tabriklayman?
1: Yema bu pullarni ko'ryapsizmi? Ha, pullarni ko'ryapsizmi?
3: Voy bu, ko'pligini. Voy, qayerdan oldi shuncha pulni?
1: Voy, voy, bu pulni olish uchun qancha yalindim. Ha, voy bu pullar olish uchun shuncha yillar ketdi-ya.
2: Voy, tushuntiribroq gapiring. Kimga yalindingiz? Kimdan oldingiz?
1: Voy, erimdan-da. Voy, 2 yildan beri mullakingizga. Voy, menga brilliant uzuk olib bering deb yalinaman. Mana, mana, nihoyat erim pul berdilar. Meni tabriklang, men hoziroq borib. Voy, hozir borib o'zim orzu qilgan uzugimni sotib olaman, olsin.
2: Voy, tabriklayman. Qanday yaxshi.
1: Voy,
2: menga qarayon olsinchi? Nimaga bu pullaringiz hammasi xol? Nima balo? Pullari suvga tiqib oldingizmi?
1: Yo'q. Nega suvga tiqaman? Shunchaki, mullakingiz menga shuncha pulni berishdan oldin rosa yig'ladilar, olsin. Rosa yig'ladilar.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосы да.
2: Хангама усталары.
3: Ман, мана шу бүгүнкү күндө ажайып устазыбыз Qiziqchilik maktabini yaratib ketgan joylar jannati bo'lsa rahmatli Qo'jiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib, maza qilib kuladigan shu insonni, shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. Endi shu ustozni yo'llarini davom ettirgan holda biz ham bir nechta o'zbek xalq tilidagi maqollarni ruscha tarjima qildik. Ustozimiz yo'llarini davom ettirgan holda. Mana bir maqol bor ekan, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Qani, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Ruschasiga nemichtay всех городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bitta maqol, bog'chalarda, maktablarda yozib qo'yardi. Ona bilan bola, gul bilan lola. Chiroyligini qarang. Endi bilmadim, ota bilan bola, choynik bilan piyola bo'lsa kerak, bunaqasi qilsa. Endi ruschasiga мать и ребёнок, ромашка и телёнок. Kinoy bo'ladimiz. Endi qo'ldan kelgancha. Yana bitta maqol, kambag'alni deydi, tuyani ustida ham it qopadi. Endi u o'zi qopayas maqol ekan, kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi. Ruschasiga если бедняк на верблюде, даже на верблюде его собака кусает. Yana bitta maqol, maqol o'ziga kulgim kelyapti, uzr. Shunaqa maqol xalq tilida bor ekan, xalq og'zini oldinga. Pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Qarang, pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Ruschasiga plov не будет семечка, старая женщина никогда не будет девочка. Yana bitta maqol, otani duosi o'q, onani duosi bilarkansizlar, otani duosi o'q, onani duosi yo'q. Yo'q. Endi shuni ruschasiga duo atsa будет пуля, duo mat будет нуля.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ozoda?
2: Ha, labbi.
4: Menga qarangin san.
2: Nima, tinchlikmi, nima?
4: Tinchlikmas, men senga nima degandim? Yaqin kelgin.
2: Voy, nima, ha?
4: Ko'zing ko'rmasani nima balo? Men senga nima degandim? Ek ko'ynagimni yub qo'ygin degandim. Ham yoqasini qaragi, qara bo'lmaydigan bo'yotdek kir bo'lib.
2: Tavba qilin, vostaka. Bir marta kiysiz, baribir kir bo'ladi-yu, nima farqi bor?
4: Nima degani? Bir marta kiysa, bir marta yub qo'ysa nima bo'ladi?
2: Endi nima? Men sizga kiryo'adigan mashinamanmi?
4: Endi boshqa narsaga yaramaganingga kiryo'sandek.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hikmat izlab.
1: Ijtimoiy tarmoqlar hayotingizni kemirmoqda. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz?
2: Qadrdon zamondosh, umringizni asrang. Mulohaza qilish vaqti keldi.
3: Biz bilan oddiy hisob-kitob qilib ko'ring.
2: Siz har kuni taxminan 3 soatingizni internetga bag'ishlaysiz deb tasavvur qilsak, bu bir oyda chamasi 90 soatni tashkil etadi. Uyqu vaqti 6 soat, kundalik tetiklik vaqti 18 soat hisobida bo'lgan taqdirda bir oyda 5 kun vaqt kelib chiqadi.
1: Bu raqamlar bir yilga nisbatan ko'rilganida 60 kun, ya'ni 2 oyni tashkil etadi.
2: 12 oydan iborat bir yilning 2 oyi ijtimoiy tarmoqlarga bag'ishlaydi etilmoqda. 6 yildan esa bir yilingiz nimalarga sarflangan anglab yeta olasizmi? Nima foyda topdingiz? Nima manfaat ko'rdingiz? Hayotingizni ijobiy tarafga o'zgarishi uchun qanday hissa qo'shdingiz?
3: Ijtimoiy tarmoqlarga tobiylik sizni naqadar manqurt qilib, haqiqiy hayotingizdan chalg'itmoqda.
2: Real do'stlaringiz, ota-onangiz, oila a'zolaringiz va qarindoshlaringiz bilan jonli suhbatlardan mahrum etmoqda.
1: Bu gaplardan kimningdir ensasi qotishi ham mumkin, ammo ular virtual hayot changaliga tushib qolganliklarini inkor eta olishmaydi. Xulosa qilish sizdan.
2: Sof umringizni qadriga yetib, ijtimoiy tarmoqlarga hayotingiz behuda sarflamang. Soxta olamdan uzoqlashib, yoningizdagi qadrdonlaringizga e'tiborli bo'ling. Haqiqiy hayotiy muloqotlar va munosabatlarga ahamiyatli bo'ling.
1: Bir yilda 12 oydan 2 oyini samarasiz yo'qotmang. Umr insonga beriladigan imkoniyat, vaqt esa qaytarilmas xazinadir.

0: radyosu de.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanlar.
3: Asıl Zoha. Akin tuzumlu. Keyinchalik avariyani asoratlari qolmas ekanmi?
2: Bilmadim. Doktorlar hammasi yaxshi bo'ladi deshtiku.
3: Akeni yurgan qizi kelib xabar oldimi?
2: Ha, keldi.
3: Xo'sh, nima dedi? Rosa dot solib yig'lagandir-a?
2: Yo'q, avtohalokatda akam yonidagi qiz o'lib, akam tirik qolgandan afsusdaligini aytdi.
3: Ha, shunaqa degan. O'zi akenga qanaqa tashxis qo'yishdi?
2: YHB.
3: Tushunmadim. Bu nima degani?
2: Doktorlarning aytishi bo'yicha bu eng og'ir tashxis hisoblanar ekan.
3: Agar adashmasam, o'sha nima edi? YHB qisqartirilgan so'z. Uni kengaytirilgani qanaqa bo'ladi?
2: Yolg'iz Xudo biladi.
3: Voy, asli zoda, kiyimlaringni qattan olding? Ja, yasanvobsan?
2: Qalli, yarashibdimi?
3: Ha, zo'r. Oyog'ingdagi qattiki?
2: Koreyaniki.
3: Kofta yubkingchi?
2: Fransiyadan kelgan.
3: Brasletingni ham yangisini taqib olsammi? Buni qattan olding?
2: Naqd Italiyadan keltirilgan o'rtoq.
3: Voy vo, namuncha? Hamma narsani chet elga qilib yuboribsan-u. Bu o'zimizdanikidan ham nimadir bormi?
2: Nimaga bo'lmas ekan? Kalla o'zimizniki.
3: Iya, hali senda ham kalla bormi? Qara-ya, bilmagan ekanman. Xo'sh, kallani nech pulga sotib olding?
2: Nazo, bo'ldi qiyin. Undan ko'ra darsingni qil, ertaga imtihon.
3: Jonga tegdi shu imtihonlar hamchi. Aytchasiz oda, oxirgi imtihonlardan o'tganimizdan keyin kim bo'lar ekanmiz-a?
2: O'zimni bilmadim-ku, lekin sani shu o'qishing bo'lsa, oxirgi imtihonlardan o'tganingdan keyin kampir bo'lishing aniq.
3: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Men baxtli ayolman. Uyda men g'amxo'r rafiqa va mehribon onaman.
4: Malikam, palov tayyor. Menga yordam bera olmaysizmi?
3: Dadasi, ajoyib palov chiqdi. Bolalar, keling dasturxon tuzaymiz. Ishda qattiq qo'l, lekin adolatli rahbarman. Eshitaman. Men doimo ko'rkam bo'lishga harakat qilaman. Hammasidan ham men yaqinlarim va do'stlarim bilan muloqotda bo'lishni yoqtiraman.
5: Voyjon, voyjon, sizlarni yaxshi ko'raman.
3: Men baxtli ayolman.

0: radyosida. Kuldirgich.
1: Katta kelinni turmuş ortog'i uyga ertalab kirib keldi. Kechasi bilan mijja qoqmay chiqqan xotini rossa asabiylashdi.
2: Usinjon, nimaga asabiylashyapsiz?
3: Uf, uf, so'ramang. Mullakayiz kechasi uyga kelmadilar. Hozir kirib keldilar.
2: Voy, nimaga? Qayerda ekanlar?
3: Ha, ortog'imnikida yotib qoldim dedilar. Lekin men ishonmayapman. Yolg'on gapiryaptilar, ovsin.
2: Voy, ay, avvalgi rostdan ham o'rtoqlarnikida yotib qo'ygandirlar. Nimaga ishonmaysiz?
3: Voy, hozir 10 ta o'rtoqlarni uyiga telefon qilib chiqdim.
2: Xo'sh,
3: o'rtoqlarni 6-tasi biznikida yotib qoldi deyishdi.
2: Voy, 6-tasi?
3: Ha, 4-tasinikida hali ham uxlayotgan ekanlar.
2: Voy.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Qarang, Abbos guruhi yaqinda o'tgan yili to'yga borishdi bir joyga. Niyat qilgan, men Abbosjon bormasanglar bo'lmaydi, sizlarsiz to'y o'tmaydi. Televizorda har ko'rganda biz shu chaqaloq tug'ilgandan boshlab niyat qilamiz. Sani to'yingga mana shu keladi, mana shu Abbos guruhini olib kelaman, shular kelmasa to'y bo'lmaydi deb va'da berganman, og'aylarimga va'da berib qo'yganman. Butun qishloq biladi, endi bormasangiz bo'lmaydi degan ekan, uzoq joyda ekan, borishibdi har qalay. To'ylarni chiroyli o'tkazishibdi, lekin shu yerda bir voqea bo'lgan ekan. Shu mana shu to'yxonaga 100 metr qolganda mashinadan tushirishib, mashinadan choboringlar, xalq bir ko'rsin sizlarni. Eski kishi bir to'y qilmoqchiman, shu hammamiz to'yga yetkizsin, shunaqangi ilgari u 1 kilometrdan choldirib kelgan xalq ko'rsin deb mashinadan 100 metr naridan choborishdi. Va chiroyli 6 karney aylantirib shu darvozaxonani to'yxona ishiga kirayotgan paytda o'ng qo'l tomonda qishloqchilikda g'o'zapoy bosib qo'ygan joy bor ekan. O'sha g'o'zapoyni tagida chiroyli uychicha qilib o'yib, bir katta bir fildek kelgan it yotganim ishda. Hali karnayni umrida ko'rmagan, bu ovozlarni eshitib hayron bo'lib tursa, va qilib chob borishgan ekan, bu ham nima bo'lsa bo'ldi, poylab turishib o'zini otgan ekan. Shu qarang, Abbosga bir qarash kelgan qolgan paytda zanjir yetmay qolibdida. Yaxta to'xtab qolibdi. Shunday qarasa bir katta fildek it turganmishda. Bolalar agun degan ekan, hali bolalarga prikaz bo'lgan Abbosdan edi. Shuni karnayni burib hali itga qarab chop qopdi-yu. Itam iniga qarab guv urib kelgan ekan, oxirigacha uyiga choboringlar debdi. Uyigacha chop, to'ylar muborak chaldi, to'ylar muborak edi, chora uribdi, hali itni qulog'iga chora uribdi. Hali filda keladigan it o'zini aqa uribdi, baq uribdi, bilib aylandi, 6 karnayni chora uribdi. Haligi it dab to'lovga oyoq urib chiqib ketolmaydi, 6 karnay hammasi mashinada turganmishda. Cholovuribdi, chol oxirida keyin rahmi kelib bo'ldi degan ekan, to'yxonasiga kirib cholishibdi. To'y tugabdi, to'y tugagandan keyin yaqinda bahorda to'yga borsa bir odam kelib, assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi? Abbosjon, meni tanidingizmi? Debdi. Yo'q, biz to'yimizga kelganimiz yaqinda, eslolmayapman ekan. Darvozani tagidagi it esingizdami? Debdi. Desa, ha esimda, desa, o'sha ketganlaringdagi biror marta vaq degan yo'qdirmish.
2: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Mana vostaka, yoqimli ishtaha.
3: Thank you very much. Rahmat.
1: Namuncha, damiz ichizdan chiqmaydi. Nima bugun ham ovqatim yoqmadimi?
3: Ozo, jonim, iltimos sandan. Oldin ovqatni yeb oliga, keyin qanaqaligini aytaman.
1: Voy, tovba, har doim ovqatni yetganingizda aytardingiz-ku, aybimi?
3: Ozo, men tushunmadim. Sen nima janjal qilishga bahona qidiryapsanmi? Patin tashlayapsan?
1: Yo'q, nima unaqa deysiz? Gapni ochig'ichi, o'zi siz kundan-kunga o'zgarib ketyapsiz, bilasizmi shuni? Oldin umuman unaqa emas edingiz. Sizga tekkanimgacha o'zi ming pushaymonman.
3: Shuni aytgan Ozosh, men ham o'zi shu savolni o'ylab qiynalib yuruvdim. Qattan ham menga tekkansan san o'zi.
1: Sizgacha rahmim kelgandan tekkanman-da, o'zi tekkim kelmoqchi emas edi.
3: Aha, jonginam to'ppa to'g'ri.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishining hikoya qilishicha, qo'li yelkasidan kesilgan bir odamni ko'rdim. Meni ko'rgan har bir inson biron kishiga zulm qilmasin, deya nido qilardi u. Unga yaqinlashib, "Ey birodar, senga nima bo'ldi?" deb so'radim. U esa bu g'aroyib hodisa deb boshidan o'tkazganlarini so'zlab berdi. Bir kuni katta baliq tutgan baliqchini ko'rib qoldim va uning oldiga kelib, balig'ini berishini so'radim. U esa bu baliqning puliga oilasiga u bu narsa olib berishini aytib, tekinga bermasligini tushuntirdi. Men esa unga zo'ravonlik qilib, undan baliqni tortib oldim. Uyimga kelib, baliqni tashlagach, uni tanovul qilish uchun tozalash jarayonida qo'limga baliqning qiltanog'i kirib ketdi. Barmog'im zirqirab og'riy boshladi. Og'riqning kuchliligidan uxlay olmadim. Tong otgach tabibga borib, og'riqdan shikoyat qildim. U barmog'imni ko'rib, bu qorason kasalligining boshlanishi ekanini aytdi. Barmog'imni kesib tashlash kerak ekan, aks holda qo'lingdan ayrilasan dedim. Barmog'imni kestirib tashladim. Yana o'sha kuchli og'riq meni tark etmasdi. Kaftingni kestirib tashladi ishdi. Kaftimni ham kestirib tashlashga majbur bo'ldim. Keyin bu dard tirsakka o'tdi. Ko'rib turibsizki, tirsakdan ham mahrum bo'ldim. Butunlay qo'limni kesib tashlashgandan so'ng, ba'zi odamlar buning sababini so'ray boshlashdi. Men baliq voqeasini so'zlab berganimdan so'ng, ular oldinroq borib, baliqchiga uzringni aytganingda, ehtimol biron a'zoying omon qolardi deyishdi. Hali ham kech emas, borib uzr so'ra, bo'lmasa badaningga ham o'tib ketmasin, deb maslahat berishdi. Men baliqchini izlab topdim va uni oyoqlari ostiga yiqilib kechirim so'ray boshladim. U ajablanib, "Siz kimsiz?" deb so'radi. "Men bir vaqtlar balig'ingizni tortib olgan odamman", deb bor voqeani unga aytib berdim. "Meni o'sha vaqtda duoibad qilmagandingizmi?" deb so'ragan edim. Shunda u, "Ey yaratgan egam, bu zolim kishi kuchliligi sabab mening rizqimni zo'ravonlik bilan tortib oldi. U ham zo'ravonlik ta'mini totsin deya duoibad qilgandim." U inson qo'limni ko'rib yig'lab yubordim. "Boshingizga shunday balolar tushibdi, mingdan ming roziman", dedim. Ana o'shandan keyin bu og'riq meni butkul tark etdi. Qissadan hissa shuki, bu hikoyadan ibrat olib, yaqinlarimiz, yoru birodarlarimizni diliga ozor berib qo'yishdan ehtiyot bo'laylik. Zero ko'ngil og'rig'ini unutish va dil yarasini bitishi juda qiyin. Ularni shod qilsak, o'zimiz ham quvonch hissini tuyib, dilozorlik, zulm degan sifatlardan yiroqlashib boraveramiz. Omon bo'ling.

0: ich.
1: Kechirasiz, doktor aka. Shu kunlarda meni belim qattiq og'riyapti. Hatto kuchli og'riqdan ba'zan belimni ko'tara olmayman.
2: Meni bel og'rig'i bezovta qilyapti-da.
1: Ha, juda ham og'riyapti.
2: Hani egilingchi? Shunda yaxshimi?
1: Baribir og'riyapti.
2: Yana egiling. Endichi?
1: Bir muncha durustroq o'xshaydi, doktor.
2: Durustroq?
1: Ha, sal yaxshi.
2: Yaxshi. Unda shu holatda yuravering.
1: Nima?

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana, men bir lotereya bordim. Haliga oqoltin degan lotereya. Ko'rdilaringa? Shu lotereyada bir mashina yutib oldim, aka. Mashinani minib olib keldim. Domda turamiz-ku, garaj yo'q. Kelinizga maslahat olsam, endi ha deganda xotinlarga ham quloq solib bo'lmaydi o'zi. Kelingiz aytdiki, mashina yangi mashina dedi, ko'chaga qo'ysak bo'lmaydi. Bolalar o't-butga chizib ketadimi? U bu narsani hal qilib ketadimi? Dedi, "Yaxshi," dedi, "mashinani akamiga olib qo'ying," dedi. O'zim Toshkentning bu chetida turaman, Beltepada. Akam Qo'yliqda turadi. Xotinning gapiga kirib, yangi mashinani Qo'yliqqa olib qo'ydim. Akamiga qo'yib, mashinani qo'yib, taksiga o'tirib 3000 ga uyga qaytib keldim. Ertalab turib taksiga o'tirib 3000 ga akamiga borib, mashinani minib yana ishga kelib, ishdan keyin xotinga kelib, "Men keldim, mashinani olib qo'yaman," deb mashinani olib qo'yib, yana 3000 ga taksiga o'tirib uyga kelib, yana yotib uxlab, ertalab 3000 ga o'tirib taksiga borib, yana qaytib kelib, qarasam mashinaning yarim puli taksiga ketyapti. Ertasiga chart kallamga zo'r fikr keldi. Mashina olib keldim-u, haligi domi yoniga qo'yib, chart qog'ozchani olib yozib qo'ydim. Mashinada audio magnitofon, sotuv telefon, hatto motor ham yo'q dedim-u, qog'ozchani yopishtirib qo'ydim. Uyga kirib mazza qilib uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hamma mening mashinam atrofini o'rab olgan. Qarasam, men yopishtirib ketgan qog'ozchani pastda yana bir qog'ozcha turibdi. Audio magnitofon, sotuv telefon, motor yo'q mashinaga, to'rtta balonning nima keragi bor? Qarasam, to'rtta balon yo'q.
3: Ikki yangi o'zbek bir-biriga maqtanib turganmish. Birinchisi ikkinchisiga qarab, "O, bilasanmi, bizning ota-bobomiz nihoyatda donishmand, dono bo'lgan, fanda, texnikada ham nihoyatda ilg'or bo'lgan." Desa, "Qayerdan bilding?" desa, "Mana yaqinda ota-o'g'lini buzdik. Bir 10 metr kovlovdik, allaqanday narsalar chiqdi. 20 metr kovlovdik, ko'zalar chiqdi. 30 metr kovlovdik, qandaydir arqonlar chiqdi. 50 metr kovlovdik, sim chiqdi." "Sen nima qilibdi?" desa, "Ey, bilasanmi, qanaqasim ekan? Qanaqasim ekan? Arxeologlarga olib bordik, bilishmadi. Boshqa tashkilotlarga olib bordik, bilishmadi. Aloqachilarga olib borsak, aloqachilar bilishdi. Bu sim telefon simi ekan. Ota buvangiz nihoyatda donishmand bo'lgan ekan. Bundan 100 yil avval ham telefondan foydalanishgan ekan." Desa, "Sen ota buvang nima?" "Ikkinchi yangi o'zbek." "Mana biz," deb, "yaqinda ota o'g'lini buzdik. 100 metr kovladik, hech narsa chiqmadi. 200 metr kovladik, hech narsa chiqmadi. 300 metr kovladik, hech narsa chiqmadi. 500 metr kovladik, hech narsa chiqmadi. 700 metr kovladik, hech narsa chiqmadi. 1000 metr kovladik, hech narsa chiqmadi. Undan nega maqtanasan?" desa, "Oo, biz ota-bobomiz o'sha paytda ham sotuv telefondan foydalanishgan."
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki dükkanı.
2: Voy, asıl Zode, yüzünü nima qildi? Nega bunchalik ishib ketdi? Tinchlikmi?
3: Kecha uyimizda yo'la bilan dala hovliga boruvdik. Bir payt hovlidagi bog'i tozalayotuvdik, yuzimga qovoqari kelib qo'nib oldi.
2: Nima, haydamay qarab turardingmi?
3: Haydamoqchi edim, ulgurmay qoldim. Akam yer chopotuvdilar. Qo'llaridagi lopatka bilan o'sha qovoqarni o'ldirdilar.
2: Ha, unaqada san arimas. Lopatka chaqibdi-da.
3: Amayli, qo'y bu gaplarni. Nazokat, tug'ilgan kuningga nima sovg'a qili?
2: Mangami? Xo'sh, key yaxshisi mashinada eshitib yurishim uchun audio kaseta sovg'a qilaqo?
3: Bo'pti. Qanaqa shulalarni yoqtirasan ko'proq?
2: Farqi yo'q. Eshitib ko'rgandek, o'zingga qaysi shula yoqmasa, o'sha kasetadan olur.
3: Iya, nimaga menga yoqmaganini?
2: Chunki olgan kasetang o'zingga yoqsa, bir hafta o'tmay yana o'zingga qaytib ketishi mumkin-da.
3: Qanaqadachi, senga ham shokolad sovg'a qila qolaman, maylimi?
2: Tushunmadim. Kimgadir shunaqa sovg'a berumading?
3: O'tgan oy jonimning tug'ilgan kuni edi. Kattakon shokolad olib boruvdim. Mazza qilib yedi. Keyin undan jiyan, agar poyezdli shokolad olib kelganimda, qatidan boshlab yerding desam, nima deganini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedi?
3: Birinchi bo'lib balonidan boshlayerdim desa bo'ladimi? Undan buni sababini so'rasam, agar shunaqa qilmasam, yeb bo'lmasimdan yurib ketishi mumkin deydi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Jonajon vatanimiz mustaqilligi xalqimizga yangi davrni tuhfa etdi. Yurtimizdagi tinchlik, farovonlik, bunyodkorlik va inson turmushi uchun kerakli bo'lgan ko'pgina jabhalarda erishilgan yutuqlar bu yangi davr mevasidir. Bizga nasib etgan bu yaxshiliklar kelajak avlodga yanada yorqinroq tarzda meros bo'lsin. Ozod va obod yurtim, mustaqilliging va tinchliging abadiy bo'lsin.

0: Podcast Radyosu'na. Kuldurgiç.
1: Katta kelin eridan xafa bo'lib, kayfiyati buzildi. Ovsini undan so'radi.
2: Ha, Ovsinjon, kayfiyatingiz yo'q?
3: Xudoim, ey, so'ramang. Mullakiz xafa qildilar. Yana xafa qildilar.
2: Obbo, nima dedilar yana?
3: Xotinjon, men seni qimmatbaho xazinaga o'xshataman dedilar.
2: Buni nimasiga xafa bo'lasiz?
4: Xursand bo'lmaysizmi?
2: Axir sizni xazinaga o'xshatgan bo'lsalar.
3: Voy, Ovsinjon, siz qolgan gaplarni eshitmadingiz-da.
2: Xo'p, keyin nima dedilar?
3: Xotinjon, men seni xazinaga o'xshataman. Voy, shunaqangi qimmatbaho xazinaga o'xshatamanki, seni ko'mib qo'ygim keladi dedilar.

0: radiosida.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Said Ahmed, Aziz va Bonapart. Aziz Abdurazzoq xona eshigini ochishi bilan vannaxonada suv shildirayotganini eshitdi. Ichkariga kirdi. Qo'l yuvgichda bitta baqaloq shisha ustiga jo'mrakdan suv oqayapti. "Yo pirim," dedi Aziz hayratda. U ertalab nonushtadan keyin ko'chaga chiqib ketgunicha taksida magazin yurib, 2 soat davomida anavi o'lgurdan biron shisha topolmay qaytib kelayotgan edi. Qarang, Xudoning o'zi bir shisha baqalog'idan yuboribdi, uni qo'lga oldi. Qog'ozi suvda ivib, xati o'chib ketibdi. Zar qopqog'iga qaradi. Unda Parij konyak degan so'zlar yozilgan. Bu albatta Napoleon degan konyak bo'lsa kerak deb o'yladi u. Juda qimmatidan-ku. U shoshib shishaning burama qopqog'ini ochmoqchi bo'ldi. To'xtadi. Shoshma. Balki birov yanglishib mening xonamga tashlab ketgandir. Yozuvchilar ijod uyining xonalari bir xil. Qorong'i yo'lakda raqamini ilg'ash ham qiyin. Yo'q, egasi boshqa. Qo'lida bir shisha fransuz konyagi qilqillab turganda qaysi mart o'zini tiya oladi. Aziz turdi, oxiri nafs g'olib keldi. Abdurazzoqov, dedi u o'ziga o'zi. Boshinga qo'ngan baxt qushini kaltak bilan haydama. Och, ich. Egasi yanglishgan bo'lsa o'zidan ko'rsin. Nodon bo'lmasa shundoq konyakni birovniki tashlab ketadimi? Egasi kelmay turib och. Bir ikki qultumini zahar bosdi qil. U shunday dedi-yu, shisha qopqog'ini bura boshdi. Qopqoq bir marta ochilgan ekan. Darrov burala qoldi. Shisha og'zini hidlab ko'rdi. Bay. Xuddi bo'yiga yetgan qizning bo'ynidan keladigan iski o'xshaydi-ya. Shishani derazadan tushib turgan oftob nuriga solib ko'rdi. Birim tiniqki, orqa tomondagi jam narsa aniq ko'rinadi-ya. U bitta piyolani to'ldirib quydi. Qo'rqib bitta xopladi. Tomog'iga, bo'g'ziga atir hidi urildi. Piyolani bir simirishda bo'shatdi. Boshi bir yoqimli garangsida. Ikkinchi piyoladan keyin quloqiga cho'liroq kuyi keldi. Keyingi ikki piyola unga shunday rohat bag'ishladiki, xuddi uylangan kunning ertasidagi oqshom lazzati qaytib kelgandek. Eshik ochilib, "Aziz voy!" degan tovush keldi. U boshini ko'tarib eshikka qaradi. Unda boshiga kemani to'ntarib kiygandek qalpoq bilan Napoleon Bonapart turardi. Aziz bormisan, juda sog'intirding-ku. Monsieur Xolmirzayevni boyshunda ko'rgandim. Aytdim-ku? Aytgan bo'lsa durust. Otasiga rahmat. U kelib divanga o'tirdi. Azning mosh guruch soqollariga mehr bilan boqdi. Alpdek qomatiga qarab ko'zlari o'ynadi. Kel azizim. Shu tarixiy uchrashuvimiz uchun bitta-bittadan otaylik bormi? Yo'q-da, og'ayni, dedi Aziz xijolat chekib. Bo'lmasa qibrayga chiqib, do'kondan olib kela qol, dedi Bonapart, qalpog'ini divanga beparvo tashlar ekan. Kechirasan, Monsieur Bonapart. Pul yo'qro. Senda qachon pul bo'lgandiki, endi bo'ladi, dedi Bonapart o'pkalab. Hamid g'ulomnikiga, Asqatnikiga, Pirimqulnikiga bor. Bittagina shishani sendan ayashmas. Bir shisha araq odamning xunimiki? Aziz astoydil kuyinib gapira boshladi. Shunaqa deysan-u, Bonapartchik, Hamid g'ulomnikida Simonov, Asadnikida Mustay, Ramznikida Privalov deganlar o'tiribdi. Pirimqul akanikiga qanday kiraman? U kishining uylarida ustod ayni domla o'tiribdilar. Obbo, dedi afsuslanib Napoleon. Bo'lmasa Tolibnikiga g'ir e'tiborki, u qo'li ochiq, mard odam.
3: Iloji yo'q, dedi Aziz.
2: 5 kundan beri devonai mashrab bilan ikkovi jazavaga tushib ko'chalarni, choyxonalarni boshiga ko'tarib g'azal o'qib yurishibdi. Bo'lmasa Mir Muhsinnikiga bor, meni taniydi.
0: Kislovodskda birga dam olganmiz,
2: yo'q demaydi. Bu masalada u juda ham mard.
3: Buni ham iloji yo'q,
2: dedi Aziz afsuslanib. Mir Muhsin akanikida Xorazm shoh, Temur Malik, Jaloliddinlar o'tirishibdi. Hozir u yerda matbuot konferensiyasi bo'lyapti. Yaqiniga yo'lab bo'lmaydi. Bonapartning jahli chiqib ketdi. Qog'oz taqchilligidan foydalanib hammang og'zaki adabiyotga o'tib ketdilaring shekilli. Bor, Odil Yoqubovning oldiga bor. Bermasa xafa bo'lishimni ayt. U roman yozaman deb Iskandar Zulqarnayni chaqirgan ekan. 3 kundan beri eshikni bekitib gaplashgan. Hamma yoq qilich qalqonga to'lib ketgan. Bonapart o'ylanib qoldi. Endi nima qilish kerak degan savol ko'z oldida ko'ndalang turib qoldi. Menga qara, Abdulaziz. Shu yaqin o'rtada Abdulla Qahorning bog'ini olgan bir yozuvchi bor deyishadi. Shunda topilmasmikan? topiladi. Unda har xilidan bor. Faqat valyutaga beradi. Dollargami, liragami, yo frankka? Bonapart shunday deb cho'ntaklarini tiklay boshladi. Ancha urindi. Biron chaqa chiqmadi. Xotinim yaramas. Cho'ntagimni qoqlab qo'ygan ekan. Buyuk sarkarda, jahonga mashhur imperator, Durmon sultoni, Arg'inning ixtiyoriy deputati Aziz Abdurazzoq ikkovi uzoq sukutda qolishdi. Oxiri Aziz gapni boshqa yoqqa burmoqchi bo'lib, o'ziga xos sele tomoshabinlarga, radio tinglovchilarga ko'pdan tanish ovozda dedi. O'zing biz tomonlarda nima qilib yuribsan, og'ayni? Bonapart darrov javob berdi. Uning javobida qanchalar g'am, qanchalar anduh borligi yarimta nokka o'xshagan burnidan bilinib turardi. Moskvada o'z ixtiyorim bilan qaytib ketayotganimda, mir kunimga yarab qolar deb oltinlarimni yo'ldagi ko'lga tashlab ketgan edim. O'sha ko'lni topolmay qidirib yuribman. Qidirib, Orol bo'yidan chiqib qopman. Orolning orolligi qolmabdi. Men bo'lganimda shunday deya Tarif alamdan ko'ksiga mushladi. Qo'li shapaloqdek ordenga tegib ingrab yubordi. Jahl bilan ordenni shartta yulib oldi.
4: Obor, shuni Oloy bozorga obor sotib kel.
2: Dedi Aziz hafsalasi bir bo'lib. O'tgan bozorda Ludovik 12 ning ordenini zo'rg'a 250 ga sotganman. Meni o'sha landavurga teng qildingmi? Bunaqa gapni ikkinchi og'zingga olma. U xasisning ordeni temirdan edi. Meniki oltin, brilliant, bejamlari bor. 10 mingga ketadi. Aziz uning qo'lidan ordenni oldi. Shoshgancha hovli tomon ketdi. Ostona xatlashi bilan handalak pochog'ini bosib olib, oyog'i toyib ketdi. Chalqanchasiga yiqildi. Yiqildi-yu o'xshi joyiga keldi. Qarasa qo'ldagi narsa orden emas, choynakning qopqog'i. Shu payt hovliqib Ishoq O'ktamov kelib qoldi.
5: Azjon, azjon, dedi u. Ertalab kelgan mehmon izingizdami? Xonangizda bir baqaloq shisha to'la qotirga surtadigan dorisi qolib ketibdi. Bitta yarimta ichib qo'ymasin deb telefon qildi. Bu dorining bir tomchisi odamni jinni qiladi deb 3 marta tayinladi. O'ktamov engashib uning yuziga qaradi. Qaradi-yu qo'rqib ketdi. Mehmon 3 marta tayinlab aytgan ish boshlanganga o'xshaydi. O'kajon, sizga nima bo'ldi? Deb qo'ltig'idan ko'tardi. Aziz ming'illadi.
6: Mening xonamda Kutuzovning tepkisini yesa ham odam bo'lmagan ablah. Aferist Napoleon o'tiribdi. Aydang uni.
2: Xo'p, o'kajon, Aziz kuldi. Bu kulgi sog' odamning kulgusiga unchalik o'xshamasdi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov. Yashasin savodxonlik. Mamlakatimiz aholisi savodxonlik bo'yicha dunyoda oldingilar qatoridan o'rin olgan. Juda ko'p o'qiymiz-da. Kitobxonligimiz shu darajada gurkurab ketganki, pirvart natijada kitobxonlarni hamma joyda, metroda, avtobusda, tramvayda, istirohat bog'larida, kasalxonalarda o'tirib turib, shoshib ketayotgan o'qiyotganlarni ko'rish mumkin. Masalan, erta bilan odam tirband tramvayda ketyapman. O'g'ayni, Markesni qayerdan topdingiz a? Qo'lda kitobni o'qishdan to'xtab, qarshisidagi o'rindiqda mutolaaga berilib ketgan yigitdan so'radi yo'lovchi. O'sha yigit o'qiyotgan kitobga ko'z tushib, Moskvadan bir tanishim berib yubordi. Kitobdan boshini ko'targisi kelmay javob berdi u. Hozirgi yoshlarga hayronsan. Jurnalda varaqlashda davom etarkan, chiylab gap suqdi oldingi qatorda o'tirgan yosh juvon. O'z milliy adabiyotini yaxshi bilmay turib, chet ellikiga yopishadi. Chet el adabiyoti, chet el muzikasi, chet el kiyimi. O'zimizniki qurib ketganmi? Ana, O'tkir Hoshimovning dunyoning ishlarini hamma kutubxonalardan topish mumkin. Ana kitob u, mana kitob. Odamgarchilik, oqibat, milliy kolorit. Voy, voy amaki, sal qaddingizni ko'taring, yo'qsa ustimga bosib tushasiz. Kechir qizim, qo'lim biroz tolib qolibdi. O'zimni tutolmay, hozirgi yoshlarga qiyin. Nevaram bechora maktabdan kela solib, kitobga yopishadi, deb u kishi yondagi Moysafga gapirib ketdi. Tramvay bir silkiganda xuddi kutubxonaning o'quv zalidagi kursilar atrofida qator o'tirganday o'rindiqlarda joylashib o'qib ketayotganlar o'z qahramonlarini bir soniyaga yo'qotib qo'ydilar. Tramvay bir maromda harakatga tushib olgach, kelgan joylarini topib mutolaani yana davom ettirdilar. Tik turgan chol va kampirlar, kishilar, bolali ayollar tramvayning silkinishidan sergak tortib ushlagichlarga qattiqroq yopishib oldilar. Miyalarda hozirgi yoshlarga qiyin ekanligi haqidagi fikr bu silkinishdan qalqsa ham ularni tark etmadi. Odamlar hamma narsaning farqiga boradilar. Ha, yashasin savodxonlik. Mening fikrimcha mutolaa madaniyatsizlikning ashaddiy dushmanidir. Mana shahrimiz odamlarni oling. Hamma alla zamonlar savodli bo'lib ketgan. Axlat tashlanmasin, 25 so'm jarima solinadi degan yozuvni hech kim adashmay topib keladi va albatta axlatni o'sha joyga to'kadi. Nima bu? O'jarlikmi? Aksincha, odamlar savod bilan birga tartib qoidalarini ham unutmaganlar. Axlat tashiydigan mashina shunda yozuv bor joylardan yig'ib ketishini bilishmaydi deysizmi? Hamma biladi. Yana hamma transport eshiklaridagi kirish chiqish so'zlarining ma'nosini besh qo'lday biladi. Ammo transport bekatiga kelib to'xtashi bilan hamma tushadiganlar o'zini kirish eshigiga, kiradiganlar chiqish eshigiga uradilar. Bu tartibsizlik deb hayron bo'larsiz. Aslo. Buni sizga nima desam ekan, tilshunoslarning tili bilan aytganda, so'zlar ma'nosining fan va texnika taraqqiyotidan ortda qolmay, amaliy o'zgarishlar murakkablashuvlaridir. To'g'ri, shahrimizga kelgan turistlar bundan biroz qiynalishlari mumkin. Tez orada ular ham bizning qonun-qoidalarga tushunib oladilar. Buning uchun ular bizning ommaviy transport vositalaridan 2-3 bor foydalansalar bas. Darvoqe, har yili millionlab kitob nashr qiladigan mamlakatimizda turistlar uchun ommaviy transport vositalaridan foydalanish qo'llanmasini yozadigan vaqt keldi. Sirasini aytganda, bu qo'llanma o'zimizlarnikiga ham foydadan xol narsa bo'lmasdi. Shunda shaharning faxri va ko'rki bo'lgan ommaviy transport vositasida ba'zan bo'lib turadigan ko'ngilsizliklarga chek qo'yish mumkin. Men sizga aytsam, shunday qo'llanmaning taxminiy qoralamasini chizib qo'yganman. Ha, nasib qilsa chop qildiraman. Xullas, u shunday boshlanadi. Erta bilan bekatda avtobus kutib turibsiz. Kutayotganlar esa birgina siz emas. Olomon, olomon katta kuch. Unda o'z o'rningizni topsangiz va unumli foydalansangiz avtobusga bemalol chiqasiz. To'g'rog'i, chiqarib qo'yishadi. Olomon kuchidan foydalanib harakat qilishdan men psixologik formula yasab, shaxsning jamiyatda o'rnini topishidagi xususiyat haqida falsafiy ish qilmoqchiman. Ha, bu haqda boshqa safar. Hozir yana transport masalasiga qaytsak. Ha. Xo'sh, avtobus. Bekatda kelib to'xtar ekan, uning aynan qayerga kelib to'xtashi ham aniq emas. Bu harakat qilish uchun juda muhim omildir. Agar to'xtamay o'tib ketsa, hayron bo'lmang. Hamma to'fon singari harakatlanib uning eshiklariga uriladi. Intizomli a'zolar tushayotganlar uchun ariq ochadilar. Tushadiganlar oqimi shu ariqdan yo'nalib chiqib ketadi. Tushayotganlar bir soniyaga bo'lsa ham merovsirab qolsalar o'zlaridan ko'rsinlar. Tusholmaydilar. Ha, tusholmaydilar avtobusdan. Aksincha qaytib orqaga chiqib ketishlari mumkin. Albatta o'z xohishlariga ko'ra bo'lmaydi. Chunki bu bosqichda har bir harakatning o'z tartibi bor. Eshikdan tushuvchilar oqimi tugashi bilan omma avtobus ichkarisiga yo'naladi. Avtobusga yo'nalish menga qum soatning harakatini eslatadi. Qum soatdagi qumlar bitta ham zarar qolmay 5 minut yoki 10-15 minut ichida pastga sirg'aladi. Olamonning chiqishi ham taxminan 5 minutlarni o'z ichiga oladi. Shu vaqt ichida 76 kishiga mo'ljallangan avtobusga 176 kishi bamayil xotir chiqib ketadi. Mana buni intizom desa bo'ladi. Eng kerakligi hamma avtobusda. Chiqish bilan xotirjam tortish tavsiya etilmaydi, chunki eng asosiysi endi boshlanadi. Bekatda turganda kuch o'rniga aql ishlatish maqsadga muvofiq edi. Avtobusda kuch ibtidoiy jamoa davridagidek hal qiluvchi omildir. Bu bilan men odamlarimiz vahshiylashib ketgan demoqchi emasman. Ibtidoiy jamoada kuch onsiz tarzda birinchi o'ringa chiqdi. Bu yerda kuchni aql bilan ishlatish tavsiya etiladi. Ya'ni atrofga qarab raqiblarning kuchini to'g'ri chamalab, kuch ishlatish o'zi o'rinlimi, o'rinli emasmi e'tibor bilan amalga oshiriladi. Avtobusga chiqqanda ziyrak bo'ling deyishimning asosiy sababi cho'ntagingizga ehtiyot bo'lasiz. Manzur tuting, yo'qsa pulingizdan ajrab qolishingiz hech gap emas. Men bizning transportda kissavurlar kezib yuradi demoqchi emasman. O'zing saqlagin ularning dastidan. Bizda kissavurlarga qarshi kurash 10-5 yillikning hal qiluvchi yilida butkul g'alaba bilan poyoniga yetkazilgan. Lekin tiqilinchda biletga pul uzatadiganlar pul to'lash uchun o'zining cho'ntagiga qo'l suqadimi, birovnikigami, farqiga bormay qolishi mumkin. Keyingi vaqtlarda transportlarda cho'ntakdan pul

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Abdulla Ahmad. Eng zo'r hujjat. Dilshodbek do'ppini yerga qo'yib o'ylab ko'rsa, eng qulay ish tadbirkorlik. Shapaloqday ariza yozdi-da, peshtoqida bank yozuvi bor muhtasham binoga kirdi. Xushro'ygina kotiba qiz uni boshliqqa ro'baro' qildi. Boshliq semizligidan somon tiqilgan qopni eslatar, dam xirillab, dam pishillab nafas olardi. "Keling, uka," dedi ter bosgan qo'lini Dilshodbekka malolli uzatib. "Qanday xizmat? Kredit olmoqchiman. Quyon boqmoqchimisiz?" "Yo'q, novvos. Nega sigir boqmaysiz?" "Sigir biroz injiqroqda." "Movinga uchrang." Dilshodbek movinga kirdi. Movin peshonasi tirishgancha qog'oz titkilardi. U

0: Ozdan bosh ko'tarib, Dilshodbekka qaradi. "Eshitaman, kredit olmoqchi edim. Mol boqasiz, shundaymi?"
1: "Shunday.
0: Ot boqasiz, qora mol boqmoqchiman. Sizga bir maslahat."
1: "Eshitaylikchi."
0: "Chorvaning zo'r echki, echki boqing."
1: "Nega endi?"
0: "Endi echki boqsangiz xashakdan qiynalmaysiz. Yemish tugasa izlab zir yugurmaysiz. Echki jonivor tog' daraxtini kemirib, qornini to'qlayveradi. Dag'mazasi kam bo'ladi. Xullas akam, ko'p narsadan xabaringiz borga o'xshaydi. Toppa to'g'ri kredit bo'limiga uchrayvering."
1: Dilshodbek kredit bo'limiga kirsa, yoshgina yigit stol chertib esnab o'tiribdi.
0: "Kredit olmoqchiman."
2: "Nima-nima? Kredit?"
0: "Ha, shunday."
2: "Qancha?"
0: 10 million.
2: "Ehe, buncha ko'p. Oldin aytingchi, o'g'lingiz bormi?"
0: "Bor."
2: "Bedazoring?"
0: "Yo'q."
2: "Ag'darma mashinachi?"
0: "Qanday bo'lsin?"
2: "Aqalli velosipedingiz bormi?"
0: "Ha, yap-yangi." Boyatdan beri muloyim gaplashib turgan xodim birdan buyruq ohangiga ko'chdi.
2: "Boshliq nomiga ariza yozing."
3: "Mana ariza, endi boshliqqa kirasiz, keyin muavinga, eng oxirida kaminaga. Tushunarlimi?"
0: "Ha, rahmat, tushunarli. Keyinchi?"
3: Keyin. "Siz berroq keling. Ko'ryapsizmi?"
0: "Kimlarni?"
3: "Odamlarni-da."
0: "Ha, ko'ryapman.
3: Ular nima qilishyapti?"
0: "Pul sanashyapti shekilli."
2: "Pul emas, kredit deng."
0: Xo'p, shunday. Xodim mushuknikiday chaqnab turgan ko'zlarini Dilshodbekka sinovchan qadagancha sirli tovushda dedi:
2: "Ana shu pul sanayotganlarning birini gapga solasiz, maylimi?"
0: "Nima deb?"
2: "Voy bu, jasodda ekansiz-da. Axir kredit uchun eng zo'r hujjat nimaligini bilib olasiz. Endi tushungandirsiz?"
0: Yo'q, tushunmadim. Iltimos, yana qaytaring."
2: "Boringa, o'qimagan quloqqa gap yo'q."

0: Adviyalar xonasi.
1: Ha, tinchlikmi? Ye, ja xursansiz-ku?
2: Tabriklay.
1: Ye, ha, lotareyaga biror yutuq chiqdimi?
2: Yo'q, yo'q, yo'q.
1: Ha, bo'ldi. Tilla zayimdan bir qatora yutuq chiqqanmiz kerak.
2: Qo'ysiz, hech bo'lmagan narsalarga. Biz kim yutgan ekan tilla zayimni? Faqat siyoq gaplar ekan.
1: Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi?
2: Menga uy berishdi.
1: Uy berishdi?
2: Yangi kvartira, tabriklay.
1: Nima bo'lsan, tabriklayman. Yangi kvartira.
2: Yangi. 9 qavatli uy, 9-3 qavat.
1: Qalay?
2: To'rxona.
1: To'rxona?
2: Dahshat.
1: Zo'rmi endi?
2: Yangi. Shunday zo'rki yo'q. Faqat eksperimental uy ekan. Lekin baribir yaxshi.
1: To'xtang, u eksperimental degani nima degan ekan?
2: Qanaqaroq deganida?
1: Qanaqaroq?
2: Qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Mana qarang, masalan, mana, mana balkoni, balkoni ichkarida.
1: To'xtang, balkon ichkarida?
2: Ha, ichkarida.
1: Qana qilib ichkarida?
2: Meni qarab bo'ldim, quruvchilardan so'radim, og'aylar. Axirnaga balkonni ichkariga qurib qo'ydinglar desam, menga qarab, "Boshkur bo'lmang. Birinchi qavatda umuman balkon qurish kerak emas edi. Biz sizga tanish bilish qilib qurib berdik. Qursam bo'ling" deydi. Men ularga, "Ezilib olma, axir men birinchi emas, 9-chi qavatda turaman" desam, "Yo'q, bu qaysi tarafda hisoblashga bog'liq. Uyingiz ko'rmayapsizmi? Uy teskari qurilgan. Fundament tepada-ku" deydi.
1: Fundament tepada?
2: Chidizmi mana shaqa? Men ularga aytdim, "Men qarab ko'raman, axir bitta ham deraza qo'ymabsizlar. Qayerdan ko'raman" desam, menga qarab, "Nega noshukursiz? Axir oshxonadagi deraza bo'lmay nima?" deb baqirib qolishdi.
1: Xayriyat deb bor ekan-ku.
2: Yo'q, u deraza emas. U gaz duxovkasiga qo'yilgan oynacha. Tushundingizmi? Lekin baribir xursandman.
1: Albatta yengi.
2: Yengi to'yxona. Muhimi zo'rda. 9-chi qavat eksperimentalligi bor-da. Bitta yoqmagan taraf bor. Shu bilasizmi, kechqurun bo'lishi bilan dubur-dubur-dubur yoqqa. Dubur-dubur-dubur yoqqa. 10 ta, 15 ta odam bola chaqasini o'tib qoladi.
1: O'g'rilar bo'lsa kerak.
2: Men ham shunaqa deb o'yladim. Ha, o'g'rilar bola chaqasini olib nima qiladi? Yarim kechada poyladim.
1: Xo'sh,
2: ikkitasini bo'yindan shuna oldim. Ho, dedim. Nima qiyirsan biror kvartirasidan, nomard?
1: Ya, men.
2: Siz ham hazulanida. Ular nima deydi? Endi biz doim shu yerda yuraveramiz. Bo'ynimni qo'yib yuboring deydi. Lekin nega bu yerda yurasizsam? Ular meni qo'shnilarim ekan. Yon qo'shni.
1: Qo'shni?
2: Quruvchilar shoshgandan ularga eshikni meni kvartiram ko'rsatib qo'yishgan ekan. Ertalab 6. Qo'yoq qo'yishga joy topolmay qolasiz. Hamma yo'q odam bilan to'lib ketib qoladi.
1: Nega?
2: Men ham birinchi qarab qildim, bozor ko'chib keldim bu yerga, nima bo'ldi desam, yo'q, hammasini qo'lda axlatchilar.
1: Nega axlatchilar?
2: Axlat tashiydigan qo'r bitta meni kvartiramda bor ekan. Tushundingizmi, butun uy bo'yicha. Hamma qo'shnilar axlatchilar bilan chiqib keladi. Choy qo'yib kutib olaman majbur. Bilasizmi, 8 choyda choy yetmaydi-ya. Axlat tashing, choydan iching. Axlat tashing, choydan iching.
1: Albatta qo'shnichilik.
2: Qo'shnichilik, baribir xursandman. Men xursandman, eksperimental bo'lsa ham xursandman.
1: Muhimi yangi dom.
2: Yangi dom. Endi meni qo'shnim bechara xafa.
1: Nega xafa?
2: Shuni uyga eshikni ochib kirsa, quruvchilar shoshgandan polga lyustra o'rnatib, chipga paket terib qo'yibdi. Ana u bechoraga qiyin. Yig'lab baqirib yurarmikin desam, yo'q, yig'lagani ham yo'q, xursandman deydi. Nega xursandsiz desam, qo'shni podyezga chiqib o'qiyin dedi. Chiqib qarasa, voy, siz kulib olib qolasiz.
1: Nega?
2: Bu yerdagi bir qo'shni kvartiraga kiribdi. Qarasa, pol linoleum qilingan ekan.
1: Xo'sh,
2: shuni o'rniga parket qilamiz debdi-yu, linoleum shunday shilishgan ekan. Tagida poli yo'qmish. Tagidagi kvartira ko'rinib turganmish. Osh yeb o'tirish kerak ekan, sal qotdi go'sh bo'lib tushishiga. Qo'yibsiz. Ularga qiyin.
1: Ha, albatta qiyin.
2: Menga ko'masa yo.
1: Albatta.
2: Ey, xursandman. Bilasizmi, faqat bitta tarafi yoqmadi.
1: Qayeri?
2: Eksperimentaldi. Eksperimental bo'lganligi uchun ko'p narsalar birlashtirilgan.
1: Qanday qilib birlashtirilgan?
2: Joy tejash maqsadida birlashtirilgan. Masalan, oshxona bilan hojatxona, mehmonxona bilan vannaxona bitta qilib qurilganmi? Uning ustiga vanna tikkatib qurilganman.
1: Ya, to'xtang.
2: Xo'p,
1: hammasi birlashtirilganga nega vanna bunaqa tikka qilib qurilgan? Unda qanday cho'milsa bo'ladi?
2: Men ham shunga hayron bo'ldim, lekin hamma narsa yuvilib bor ekan.
1: Xo'sh,
2: yuvilib bor ekan.
1: Xo'sh,
2: yon qo'shnim uyiga chiqdim. Yosh chuvon ekan.
1: Yosh chuvon ekan.
2: Biz bilan kelishdik, o'rtadagi devorni buzamiz.
1: Xo'sh,
2: yotqizamiz.
1: Kimni, xotinnimi?
2: Vannani!
1: Ha! Vannani.
2: Vannani. Vannani bilan cho'milib o'ramiz.
1: Gelmagandan.
2: Ajoyib juvara, ajoyib kvartira, ajoyib. Men xursandman. Muhimi yangi.
1: Yangi.
2: Yangi. Lekin eksperimental. Endi eksperimentalligini hamma yoqdan sezsa bo'ladi-da. O'zi sezilib turadi.
1: Qayerdan bilmaydi.
2: Mana qarang. Shu uy titrayveradi.
1: Titrayveradi.
2: Titrayveradi.
1: Ha, men to'xtang. Menimcha yer qimirlasa kerak
2: menimcha. Men shunaqa deb o'yladim. Yer qimirlasa kerak-o desam, yo'q.
1: Xo'sh.
2: Uyimiz cho'kayotgan ekan. Yangi uy cho'kar ekan, asad kedir ekan kuchasiga.
1: Cho'kar
2: ekan o'zi.
1: Ya, to'xtang, siz cho'kayotganini qayerdan bildingiz?
2: Nega qayerdan bilaman? 9-chi qavatda edim. Mana hozir 6-chi qavatga tushib qoldik-ku. yilning oxiriga borib birinchi qavatga ham tushib olaman, qarab turing.
1: Yo, men tushundim, mamtugakanni. Unda u birinchi qavatinglar qayerga ketdi?
2: Ulardan xavotir olmang, ular metroga joylashmayapti. Xursand hammasi, peshin to'lamaymiz deydi, borib kelib yuraveramiz deydi. Ya, eng muhimi dom degan stansiya ochib olishdi. Ajoyib, ha?
1: Albatta ajoyib.
2: Ha? Nega hayron bo'lasiz? Men bir tarafdan qo'rqib turman.
1: Nega?
2: Gaz ulab borishmasa bo'ldi. Bilasizmi, quruvchilar shoshgandan gazni suvga qo'shib ulab ketishgan ekan. Nima bo'larkin, ha?
1: Shu domni men qabul qilgandim, yaxshi
2: yaxshi deydi. Siz qabul qilgansiz? Shu domni yer, buqa qarang, ya bunda qarang, siz o'zingiz nima bo'lsa eksperimental bo'lasiz.
1: Bilasizmi, Obidjon?
2: Xo'sh,
1: tezroq borib qarang, bugun ertalab gazni ulagan edik.
2: Nima?
1: Gazni ulagan edik.
2: Ketdi. Suvga gaz qo'shilsa nima bo'ladi?
1: Yo'q, xudo. Gaz suv bo'lib nima bo'lardi?

0: Adviyalar xonasi.
1: Ormasboy Tolmasboyev. Armiya teatri. Harbiy qismlardan birida Otelloni qo'yishayotgandi. Zal madaniyatga intiluvchi harbiylar bilan liq to'la. Nihoyat chiroq o'chib, parda ochildi va namoyish boshlandi. Starshina aktyorlarni olib chiqib saf torttirdi. To'xta, 1-2 deb buyruq berdi. Yago, to'xta dedim senga. Yago qo'rqqanidan joyida qotib qoldi. Shuni bir marta aytganda bajarsang olasanmi? So'kindi starshina. Tomosha binlarning vaqtini olib nima qilasan? Qani, hammang rollarga bo'lin. Aktyorlar o'z joylarini ssenariyga asosan egallashdi. Birinchi bo'lib Otello so'z boshladi.
2: O'rtoq starshina, Dezdemonaga murojaat etishga ruxsat bering.
1: Ruxsat?
2: Dezdemona, sening ro'molchangni cho'ntagimdan topib oldim. Bu nimasi?
1: Men uni cho'ntagingga solib qo'ygandim. Gapga aralashdi Yago. Yago, senga ikki navbatsiz naryad e'lon qilaman, dedi starshina achchiqlanib. Qaysi aybim uchun? So'radi Yago. Tartibga rioya qilmaganing uchun. Ana shunda Dezdemona shunchalar yosh bo'lishiga qaramay, harbiy nizomga asoslangan holda so'z oldi. O'rtoq starshina, Otelloga javob qilishga ruxsat eting.
3: Ruxsat etaman, javob qildi starshina.
1: Dezdemona endigina gapirishga tutindi-yu, negadir aytadigan so'zini unutib qo'ydi va shunda parda ortidan ovoz keldi. O'rtoq starshina, Dezdemonaga rolni eslatib qo'yishga ruxsat eting.
4: Ruxsat.
1: Rolni eslatishdi. Dezdemona ham harbiy nizomni buzmagan holatda aytadiganini aytdi. Starshina esa tinglarda va juda zerikardi. Chunki aktyorlar rolga kirib ketishgandan beri u hech kimga buyruq bera olmayapti. Oxiri chiday olmadi.
3: Qisqaroq qilishning iloji bormi?
1: Qichqirdi starshina. Men tugatdim, dedi Dezdemona.
3: Unda hamma 15 daqiqa sigaret chekib kelish uchun ko'chaga chiqsin. 15 daqiqadan so'ng ikkinchi bo'limga saf tortasiz.
1: Bu ish ham hamjihatlik bilan amalga oshirildi. Umuman spektakl ko'ngildagidek o'tdi. Hech qanday harbiy nizom buzilishiga yo'l qo'yilmadi. Faqat bir narsani, tomoshabinlar qarsak chalish uchun ruxsat so'rashmaganini hisobga olmagandi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif farmon. Keyin ma'lum bo'ladi. Hayvonlarni himoya qilish bo'yicha o'tkazilgan simpozimda nihoyatda muhim masalalar o'rtaga tashlandi. Qizil kitobga yozilgan, yo'qolib ketgan va tobora kamayib borayotgan jonivorlar birma-bir yodga olindi. Ularning yaxshi yomon jihatlari to'g'risida gapirildi. Tabiatdagi uyg'unlikka putur yetkazishning bir og'ir oqibati masalasida otashin nutqlar so'zlandi. Barcha yig'ilganlarning fikri bir joydan chiqdi. Ammo har doim oradan qandaydir buzg'unchi topilib turmasa bo'lmas ekan. Bu gal ham taraqqiyot qarama-qarshiliklardan iborat deyilganiday, bir kishi hammaning yuziga shartta oyoq qo'yib yubordi. U kalamushlar bilan kurash kampaniyasining boshlig'i ekan.
2: Barcha fikrlarga qo'shilaman,
1: dedi qichqirguday baland ovozda.
2: Lekin kalamush degan yaramas maxluqning yer yuzida yashashga mutlaqo qarshiman. Olamdagi jonivorlar bir-birlarini yeb tirikchilik qiladi, bir-biriga g'anim. Masalan, chivinni baqa, baqani ilon, ilonni tipratgan va hokazo. Xo'sh, odamning kushandasi nima?
1: Notiq javob kutib jim qoldi. Zaldagilar hayron bo'lganlaricha yon-veridagilarga qarashdi. Rostdan ham odamning tabiiy dushmani nima? Hech kimdan sado chiqmadi. Odamning kushandasi odam, degan ovoz keldi burchakdan nihoyat. Kim gapirganini bilib bo'lmadi, chunki u luqma tashlab qo'yib, darrov bo'ynini eggan edi. Notiq davom etdi.
2: Bu tushuncha nisbiy. Insonning kushandasi kalamush.
1: Zalda shivir-shivir eshitildi. Unda bunda stullar g'ijirladi.
2: Aha, kalamush. Insoniyat boshiga qanday kunlarni solmadi kalamush degan maxluq. Ayrim mamlakatlarda har mavsum yetishtirilayotgan g'allaning yarmini nobud qiladi. Turli kasallik tarqatdi. Yong'inlarga sabab bo'ldi.
1: Notiq asta-sekin zaldagilarni butunlay o'ziga qaratib oldi. Ora-chora notiq so'zini ma'qullovchi qisqa yo'tallar eshitilib qolardi.
2: Olimlarning hisoblashlaricha kalamushlar kamida 20 xil kasallikka chalinishlari mumkin ekan. Eng dahshatlisi vabo kasalligini tashuvchilar ham kalamushlardir. 1347-yilda ular tarqatgan vabo butun Yevropani qamrab oldi va 25 million kishining yostig'ini quritdi.
1: Zalda jonlanish.
2: Bu yaramas maxluq shu qadar yaramaski, har yarim oyda 7-tagacha iflos kalamush vachcha tug'ib tashlaydi. 1 yil davomida esa uning avlodi 15 mingga yetishi mumkin.
1: Notiq peshonasidagi terlarni artdi va qizarib-bo'zarib davom etdi.
2: Yanada dahshatlisi, ularning afsonaviy darajadagi qobiliyatidir. Masalan, o'rtacha kalamush tanga hajmidagi teshikdan o'ta oladi. Suvda 800 metrgacha suza oladi. Tishi bilan qo'rg'oshin quvurlarini bemalol teshadi. Ular hamma narsani yeydi va har qanday sharoitda yashayveradi. Hatto suvga sho'ng'ib baliqlarni tutib yiyotgan kalamushlarni ko'rgan kishilar bor. Ularni qanday yo'qotish mumkin?
1: So'radi bir kishi sabri chidamay.
2: Juda mushkul vazifa. Kalamushlarga qarshi o'tkir zahar ishlab chiqilgan, lekin kalamushlar shu qadar ayyor va ehtiyotkorki, qo'yilgan xo'rakda milliondan bir qism zahar bo'lsa ham sezadi. Qopqonni ulardagi och qolsa ham chetlab o'tadi. Ayrim mamlakatlarda kalamushlarga qarshi yalpi qirg'inlar o'tkazilib turiladi, lekin natijasi qalay?
1: Notiq zaharxanda kuldi.
2: Yangi mavsumgacha avvalgi miqdori tiklanibgina qolmay, hatto oshib ham ketadi.
1: Mushuklarchi, qichqirdi kimdir zaldan.
2: Epchilikda jahon rekordi qo'ygan mushugingiz 1 yilda 25 ta, 30 ta kalamushni yo'qotish mumkin,
1: dedi kalamushlar bilan kurashish kampaniyasining boshlig'i.
2: Onda itlardan foydalanish kerak. Kalamush bilan itlarning mutlaqo ishi yo'q.
1: Bahs boshlanib ketdi. Hamma hayajonda edi, chunki kalamushlarni o'limga mahkum etishga simpozium mavzui yo'l qo'ymas. Aksincha, yo'l tutish uchun esa keltirilgan faktlar dahshati qamrab olgan edi.
3: Istisno tariqasida kalamushlarni yo'qotish kerak,
1: dedi hayvonlarni muhofaza qilish bo'yicha avval otashin nutq so'zlamagan bir mutaxassis.
2: Bu vahshiylik,
1: qichqirdi boshqasi unga qarshi.
2: Bitsin kalamushlar, siz nohaqsiz. O'ylayapsizmi? Nega endi insoniyat ularni boqishi? Buning ustiga o'sha ifloslardan qancha-qancha aziyat chekish kerak ekan? Balki foydasi ham bordir. Nega bo'lmasa, tabiat yaratgan. 1 gram ham foydasi yo'q.
1: To'ppa to'g'ri. Tortchuv qizigandan qizidi. Lekin kalamushlarni o'limga mahkum qiluvchilar son tobora ortib borardi. To'g'ri-da, kalamushlardan kim foyda ko'ribdi axir? Lekin unda tabiatdagi uyg'unlik masalasi nima bo'ladi? Balki kalamush ham uyg'unlik zanjirining biror kichik halqasini tutib turgandir. Biror foydasi ham bordir.
2: Bu savollarga albatta javob topiladi. Faqat kalamushlar butunlay qirib yuborilgach.

0: Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Ilhom Zoir. To'nka. Bayram arafasi edi. Kotiba hammamiz boshliq xonasida yig'ilishimizni so'radi. Hashar masalasi ko'rilsa kerak-da, dedik bir-birimizga. Bilganday gapirgan ekanmiz. Hashar elga yarashar. O'smoqchiladi rahbar. Hashpash deguncha yana bayram kelib qopti. Ertaga shanba. Kichkinagina hashar o'tkazib yuborsak, 2-3 soatga ish joyimizni, korxona hovlisini tartibga keltirsak, har holda ozodalik yaxshi. Bahri diling ochilib, yayrab ishlaysan-da. Esimda, o'tgan yilgi baliqchilar kuni arafasida uyushtirilgan shanbalikda korxona hovlisidagi qurigan daraxtni kesganda to'nkasi qolib ketgandi. Undan keyin 1-2 bayram arafasida o'tkazilgan hasharlarda shu to'nkani olib tashlaylik deb maslahat so'gandim. O'zingga gap sotib olmoqchimisan deya tanbih berishgandi. Bugun yana o'sha to'nka esimga tushdi. To'nka masalasida gapirmoqchi edim deya qo'l ko'tarsam, Salim tog'a o'zingga gap sotib olmoqchimisan deb yengimdan tortdi. Ayollar xonalarini tozalasa, erkaklar hovlidagi yerni chopadi, dedi rahbar. Ras erkaklar hovliga chiqsa, shu to'nkani ham boshliq go'yo meni payqamaganday gapini davom ettirdi. Ko'cha tomonni ham tartibga keltirsak, shu to'nkani ham kovlab tashlasak, Salim tog'a yana biqinimni chimchiladi. Sen bola o'zingga gap sotib olyapsan. Boshliq buni eshitsa-da, eshitmaganga olib, daraxtlarni oqlasak, yomon bo'lmasdi. Bor yo'g'i 5-10 daqiqa vaqtimiz ketadi. Bu ishni keyingi bayramga qoldirsak, ancha kechkamiz. To'nkani boshliq menga o'qrayib, gapni davom ettirdi. O'tirgan joying toza, ozoda bo'lsa, kelgan odam otanga rahmat deb ketadi. Men yana luqma tashladim. Agar shu to'nkani qo'porib tashlasak, korxonamiz yanada ochilib ketadi. Qo'limni silkitib gapirganimgami, boshliqning jahli chiqdi. Nima? Menda qasding bormi sen bolani? Salim tog'a yana yengimdan tortdi. Aytmadimmi, o'zingga gap sotib olasan deb. Qanaqa gap? Salim tog'ani siltab tashladim. To'g'ri-da, bor yo'g'i bir yoki yarim soat vaqtimiz ketadi. Nimaga? Dedi boshliq ko'zlari qinidan chiqib ketguday bo'lib. To'nkani olib tashlashga? Dedim. Qanaqa bolasan o'zi? Dedi boshliq. Gapirganda orqa oldinga qaraysanmi? Shu asnoda Salim tog'a o'rnidan turib, mening yonimni oldi. Saif Sattorovich, jahlingiz chiqmasin, dedi u biqinimni o'yib olguday burab. Bola yosh, gapirgan gapim birovning ko'ngliga tegib ketadi deb o'ylamaydi-da. Salim tog'a gapiryapti-yu, o'tirib-o'tirib jahlim chiqadi. To'g'ri-da, men kim

ota-onang borligi o'zi baxt ekan. Tani joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda

chorasiz qolgan yigitni kutishdan boshqa iloji yo'q edi. O'shanda yigit qizga sog'inchli bir xat yubordi. U xat

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus Sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Markaz Radiosi.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua